0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ringhäälingu.

öösel on muutliku pilvisusega ilm, hommikuks pilvisus tiheneb. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevaid sajuhooge. Sajuvõimalus on suurem Lõuna- ja Ida-Eestis. Paiguti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-13, Lääne-Eesti saartel langeb kuni 4 graadini. Homme on saartel vahelduva, mandril pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib äikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17-23, sajupilvede all ja tuulepealsel rannikul kuni 14 graadi.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: Öösel on muutliku pilvisusega ilm, hommikuks pilvisus tiheneb. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevaid sajuhooge. Sajuvõimalus on suurem Lõuna- ja Ida-Eestis. Paiguti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-13, Lääne-Eesti saartel langeb kuni 4 graadini. Homme on saartel vahelduva, mandril pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib äikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17-23, sajupilvede all ja tuulepealsel rannikul kuni 14 graadi.
1: Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on saartel vahelduva mandril pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib äikeseoht. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17-23, sajupilved all ja tuulepealsel rannikul 14 graadi.

olen mõelnud, kas sa oled üldse olemas tihti. Ja kui ei ole, siis mida ma oma eluga teen? Sest ilma sinuta pole ju elud sihti. Kaua ma ikka siin unistan üksinduses veel ja veel.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
7: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
8: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet pileti keskusest ja loe infot ostrava.ee.
9: Kolmekümnendal mail ehtne Lõuna-Eesti juubelisimm on Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletid vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagariini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
10: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
5: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essica. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
0: Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: avatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt ligi kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
1: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
3: Kui katus vajab värskendus, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56 93 93 86.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
6: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
7: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
8: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
7: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
9: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
10: Ring FM, Eesti kuld.

ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on saartel vahelduva mandril pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib äikeseoht. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17-23, sajupilved all ja tuulepealsel rannikul kuni 14 graadi.

0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõikidele, kell on saanud 8:01 ja ongi siis kätte jõudnud järjekordne ilus hommik. Tibab aga vähekene vihmapoissi siin vähemalt Tartus meie stuudio aknud, aga mujal ma ei oska praegu öelda, aga ma arvan, et Lõuna-Eestis igal pool, sest see pilv oli päris suur, kui ma hommikul vaatasin.
2: Ilusad hommikud, tere ka minu poolt.
1: See meteoroloog tahab äkki natukene täpsustada, et mis ma võhik ikka ilmast tean, aga, aga inimene, kes asjadest teab, võiks nüüd rääkida lähemalt.
2: Ma saan natuke harida sind täna. Praegu on 12 graadi, kus juures selles mõttes aga külm õues ei ole. On soe. Täna tuleb kuni 18 graadi, aga seda vihma näitab vähemasti vist äkki kuskil 10 või midagi ja siis näitab lihtsalt pilved. Eks see vihmake läheb üle, aga juba hall on täna küll, tead, mida ma pole ammu teinud, pidanud tegema.
1: Ongi hallega siin.
2: Mida ma pole ammu pidanud tegema hommikuti, on see, et sa pead mingi tult nagu põlema panema. Täna oli nagu see, et ma hakkasin meiki tegema, siis ma mingi kui pime on, ma pean isegi tule põlema panema. Seda pole saanud sa nagu teha, sest hommikut on nii valge, vaata tavaliselt.
1: See nagu seletab nii mõndagi, miks sa siin viltuse näoga eelmistel hommikutel oled olnud, sest et sa ei ole tult pand põlema, kui sa meiki teed, et siis
2: sa pimedas
1: kuidagi midagi blökerdad, siis tuled siia.
2: Igakord ei õnnestu. Igakord ei õnnestu. Aga mina siis hommikul selles mõttes...
1: Suitsune silm või mis sul on
2: hommikul? Läks, ma ei tee suitsus silma hommikusse. See on ikkagi peosilm on see suitsune silm. Aga hommikul siis mina, ma teadsin, et mul läheb juba kauem ka, et ma ilmselt lähen nagu taksoga ja siis kell oli juba vist äkki 45-47.
1: Mina arvan, et sa tõusid üles, vaatasid aknast välja, et siis mõtlesid, et täna lähen taksoga.
2: Kusjuures ma veel ei näinud, et saja. Ma nägin, et hall on. Ma mõtlesin, et kui ei saja, ma saan ikkagi tõuksiga tulla või millegi iganes, aga et noh, ma ei jõudnud sellele veel mõelda. Aga et siis ma nägin, et sajab ka. Okei. Hakkasin mina siis tellima. Ja siis ma vaatasin, et olukord võib päris nagu käest ära minna, et ma isegi jõua vist õigeks aeg, sellepärast, et minu kutseid võtsid vastu kuskilt Annelinna lõpust nagu mingid autojuhid.
1: Tead, mis see näitab seda, et need autojuhid need ei taha suga enam sõita, et sa oled siin liiga palju lõugu lõksutanud.
2: Minu skoor on väga hea.
1: Üks on hea taksojuht ja teine ei ole hea taksojuht. Sa võid neid punkte küll panna seal näiliselt autos, aga kui sa tuled siia ja ikkagi räägid, et kõigile siis ega ei väga ei taha suga.
2: Minu skoor on jätkuvalt 4,98.
1: Keegi on seal midagi rikkunud ikkagi.
2: Ma räägin, kui ma ühe korra avastasin, et see ei ole enam 5, siis ma tegelikult ka mul korra, ma jõllitasin seda numbrit natuke aega, sest mis mõttes see ei ole 5. Aga ma ei kujuta, et mille eest keegi võtaks.
1: Aga nüüd ühele ei meeldi.
2: Aga see ei pruugi olla üks. See võib olla ka mitu, kes näiteks ei pane 5 staari ja võibolla paneb 4. Aga võibolla see juhtus ka niimoodi, et noh, näpp kogemata vääratab, et sa tegelikult tahtsid panna.
1: See on hea lootus küll.
2: Läks kogemata 4. Sest ma ei suuda mõelda põhjust, miks mul ei peaks olema 5 tärni sõidud ainult. Ma olen nii viisakas klient, ma ei kuula muusikat mingi valju hääldi pealt. Ma istun vakuusi, mul on turvavöö peal.
1: Kas sa öösel, kui seal või tähendab varahommikul, kui ikkagi kõrtsis on raha otsa saanud ja taksoga kojusid, kas sa siis nagu kaks maja ennem ei palu peatuda ja ei jooksid minema siis või?
2: Ka seda pole olnud. Ma istun vagusi ilusti vööga, kuni oma maja nii ütlen aitäh, aga nüüd asi, mis ma mõtlen, ma tean, et mille eest autojuhid vahepeal võtavad neid punkte maha, on see, et kui sa lööd ukse liiga kõvasti kinni nagu laudauks või siis see, kui sa mingi hiliined näiteks või midagi sellist ja mul ei ole olnud seda, aga ukse teemat ma ei saa kommenteerida, sest see võib olla, ma vahepeal ei tunneta ära, aga ma loodan, et selle eest nagu keegi punkte maha ei võta mul. Ühesõnaga, ma proovin saada taas ikkagi 5. Aga lõpuks siis, kuskilt maja juures tänavatelt leidsin ühe autojuhi, kes siis tõi siia ka.
1: Ja see ei olnud ka taksojuht, et sa ääretasid seal vihma käes, siis keegi halastas ja võttis peale.
2: Ei, taksojuht võttis ja kusjuures see oli vist Universumi saadetud, sellepärast, et tal mängis Ring FM ja ma tean, et ta kuulab praegu.
1: Ahaa. Tead, taksojuhtki seda siia tõid, et mis hinde sa talle paneksid?
2: Ma panin juba 5 tärni.
1: Sina panid talle 5 tärni, aga tema sulle.
2: Parem oleks 5 tärni. Mida ma tegin? Ma ei vääri 5 tärni. Ma ei tea kunagi midagi.
1: Noh, ta ei ole teinekord seda connectionit inimeste vahel.
2: Aga mitu tärni sina mulle paneksid siis?
1: ma jookseks, ma ei, see mingit kokkupuutumist ma ei tahaks, aga väljas pool
2: tööaega. Null tärdi.
1: Null.
2: Okei, mina paneks sulle ikka viis.
1: Miks?
2: No, sest ma räägin seda taksojuhtidega ka.
1: Isegi kui taksojuht kukub rõvedaid anekdoote rääkima ja lubab sind koju viia, siis sa paned ikka viieka
2: ära. Ai, sellist pole veel on. Ei, paneks viiekat, aga muidu ma olen niimoodi. Et taksojuht võib pläriseda terve tee, ta võib lastama mingit muusikat, kui ta on ise nagu viisakas, siis sõit lõpeb ära viis tärni. Või siis, kui taksojuht on täiesti vaid, me mõlemad oleme täiesti vaid terve tee ja me sõidame punktist A punkti B, sõit lõpeb ära viis tärni.
1: Kui sa innustad vaata seda mingit plärisevat taksojuhti, kes on anekdoote vestab viie tärniga, siis ta arvab, et kuule, aga nii ongi hea ju, siis järgmine, kellega ta pläriseb, paneb talle ühe selle pärast, et see ei viitsinud kuulata.
2: See võib täitsa olla, aga tead, kui naljakas on vaadata neid isiksuste erinevusi, kui mina vaata istun sisse, ma olen kõigiga täpselt sama, tere, istun maha vöö peale ja tema on siis, no näed, noh, jälle üks see tee tehti korda ja mõtle vanast oli see tee, aasta oli siis see ja siis sealt läheb jutt, vaata lahti, ma vahepeal ütlen, mm-hmm. Aga ega ta ei räägigi nagu selle mõttega, et mingit vestust arendada, mul on vahepeal tunne,
1: ta lihtsalt jaurab nagu tühja,
2: et ta tahab jutustada või siis see, et ta tahab äkki ärkvel püsida, et jutustab siis terve aega.
1: Ma üldiselt ka vestlen taksojuhtidega, kui nad tahavad vestelda, aga sellel hetkel, kui hakkab pihta see, kurraat, ikka see Eesti vabariik on, kõik on nässu viiratud, mida ta vaata see inga märk on viltume, kus me sellist Eestist tahtsime, siis ma ei viitsi nagu.
2: Siis jah, tõesti.
1: No olge, ma ei tea.
2: Jah. Ma rustun. Mul on olnud seda ja see on tüütu tõesti, aga niimoodi ma kohale jõudsin ja niimoodi ma olengi ühes tükkis ikkagi.
1: Jah, selge. Täna oli ka asja kohale jõuda, sest täna on meil lemmikupäev ja lemmikud tervisest räägime ja lemmikud tulevad meile külla ja ilmatsalu kodukohvikutest saame rääkida ja on meil siin veel igast teemast.
2: Ärkame ja särame.
1: Ja tere hommikust.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest auhind on eriti vinge. Iga päev võidab üks raadiokuulaja kaks piletit Kings of Leon kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616. Märgusõnaga Kings of Leon. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis piletid leiad piletilevist või piletitaskust.

0: hommikust tänased ajaloo sündmused ja ka siis, mis meil oli, sünnipäevalapsed mõndagi. Neid nüüd täna on, 1,12, nii et hakkame pihta aga otsast. 1904 tänasel päeval Pariisis asutati Robert Guerini ja Karl Anton Wilhelm Hirschmanni eestvõtmisel 7 Euroopa jalgpalliliidu poolt ülemaailmne jalgpalliföderatsioon, mis on...
1: FIFA.
0: FIFA, yes. 1932 tänasel päeval Amelia Earhart aga lendas esimese naisena lennukiga üle Atlandi ookeani. Lenn, mis algas siis 20. mail, eile siis kestis 14 tundi ja 54 minutit. Aasta 1933 tänasel päeval Tallinna hipodroomil toimus 50 osavõtjaga mäss. Uitamisel hipodroomil hobused mässasid või... Või 50 hobust ütles, et nii, me seda hallitunud kaera enam ei söö ja lõid kaviaga talli ukse lahti, märatsesid seal natukene.
1: Oleks
0: ja,
1: see vajas tuudis.
0: Ja lõpuks nad läksid vorstiks koera omaks. Siis aasta 1947 tänasel päeval Keskkomitee poliitbüroo võttis vastu salajase otsuse kolhooside loomisest Leedu, Läti ja Eesti NSVs ja Moskva nõudmisel koostatud kolhooside loomise esialgne graafik nägi ette veel samal aastal rajada siis 17 ühismajandit. Aasta 1979 Elton John andis esimese lääne popstaarina kontserti Nõukogude Liidus Leningradis. 1980 aga täna väga tähtis sündmus, ma arvan, et kõige tähtsam neist Star Warsi teise filmi Imperium annab vastulöögi esilinastus toimus.
1: Ei ole näinud. Tead, ma pean selles mõttes ette võtma need. Ma ei ole, jaa, ma ei ole süvenenud küll. Ja mul on need kõik filmid vaatamata.
0: Häbi lugu olgu.
1: Aga millisest peaks alustama?
0: Esimesest.
1: Ma sain aru. Esimesest. Ei ole
0: selles mõttes, et nad on kronoloogiliselt niimoodi, et tegelikult esimene film on...
1: Kas oli neljas või?
0: Jah, ma olen midagi kuulnud. Jah, et sa pead vaatama, et nad nagu... Et storyline nagu siis läheks sealt edasi.
1: Oi, okei. Ma võtan üks päev ette selle naljaga.
0: Jah. Sul läheb ikka paar päeva, et kõik need ära vaadata. Aga muid, kas see oli nüüd siis täna või eile... Mandalorioni ja Grogu film ju on nüüd kinodes.
1: Ah ja neid lisafilme on ju ka tulnud.
0: No ja neid ümber selle Star Warsi, aga Mandalorioni uus film on siis nüüd.
1: Okei, okay. Sul on ära vahtud.
0: Ei ole veel vahtud, aga ma vaatan äkki pühapäeval jõuan vahtuda selle filmi ära. Sest nädalavahetusel ma olen Jõgeva linnapäeva tegi peine.
1: Ja oled jah.
0: Siis täna aastal 1920 on sündinud Eesti näitleja, lavastaja ja näitekirjanik Paul Kilgas. Aastal 1921 Andrei Saharov, kes oli siis vene füüsik ja ühiskonna tegelane. Eesti lastekirjanik Kiira Lember on sündinud täna aastal 1926. Eesti maalikunstnik Enn Põldroos 1933. Eesti filmikriitik Ilmar Raak 1968 ja Kaire Leibak, Eesti kergejõustiklane ja kolmikhüppaja 1988 sünniaastaga.
1: Palju õnne!
0: Palju õnne kõikidele tõesti!

0: Tule tee proovi, paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
1: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
2: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56-98-2250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
3: Mul on külm!
4: Mul on palav! Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima on Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kaeperra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
5: Tähtere maapiirkond kutsub 23. mail kodukohvikute päev. Külad südames. 8 omanaolist küla Tartumaal, endises Tähtere vallast, ootavad sind saama osa kogukonnamelust ning maitsma armastusega tehtud toitu. Päeva lõpetab tantsuõhtu ja suur Weberi kaasigrilli loos Ilmatsalu motellis. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata Facebookist Ilmatsalu kodukohvikud. Toetavad Tartu linn, grillimaailm ja Tartu mill.
6: 23. mail Sangaste lossis aasta suurim tuuning ja hobimasinate show. TRF 44 Cars and Castle 2026. Autod, ajalugu ja võimas meelelahutus ühes erakordses päevas. Kohal hobiautod klassikalistest pärlitest lärmakate custom projektideni. Mängud pealtvaatajatele, hea muusika, helirõhuvõistlus, lasteala, maitseelamused ning mitmed üllatused. Ajakava ja piletite info trf44.ee.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: tere hommikust teile , kell on 7:32 saanud nüüd ja mängust räägime loomulikult ka . Kings of Leon tuleb järgmisel kuul Eestisse ja annab siin megakontserdi ja siin regioonis on see kontsert ka ühtlasi ainukene , nii et kes ei ole seda punti näinud , mina näiteks ei ole näinud laivis .
1: ka mina ei ole .
0: et see on super võimalus siis , kui selline ansambel kõik koju kätte tuuakse .
1: ja esmakordselt siis Eestis ja nii nagu öeldud , Unibet Arena kvartalis välilava kontserdiga on tegu . Inimesed kuulavad võib-olla Unibet Arenat ja mõtlevad , et tuleb selline seeskontsert , aga see on seal kvartalis ja see on välilava kontsert ja ka üks esimesi kontserte seal . nii et see on ka nagu uus kogemus . Suve oodatuim kontsert soojendab neid siis erikülaline Austriast , duo Kari Kari . ja rohkem infot ikka leiab balticlive.ee ja kes loosiõnnele ei taha ainult lootma jääda , siis piletilevist ja piletitaskust saab pileteid . meie ootame sõnumeid , sest loosime välja võitja , kes saab kaks piletit . number on 1616 , märksõna Kings of Leon , oma nimi ja elukoht ka juurde ja sõnumi hind €90 .
0: no ütlesidki kõik ära , mul ei ole midagi sinna lisada . saatke siis jah sõnumeid saate lõpus , teeme võitja teatavaks .

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

0: tule täna meie uut kodu vaatama.
1: Ma ei tea. Kardestis.
0: Mis sul on kardestis?
1: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
2: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
3: Sel nädalal A1000 Marketis, A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 × 0,2 liitrit, 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Tule aeda, järjases illutise peale külastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
5: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõiki teed teoks teha.
2: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
6: Kogukonna festival Rõngus 23. mail algusega kell 12. Ameerika autode näitus, lasteprogramm ja tegevusi kogu perele. Õhtu lõpetab traditsiooniline kogukonna simman Hiugemäel. Väravad avatakse kell 18. Laval legendaarsed Nancy ja Hunt. Hitid tants ja peomeeleolu hiliste õhtutundideni. Piletid fienta.com.
7: Rahva Offroadi esimene etapp kevadkünd 2026. 23. mail Mellistes Tartumaal. Võta kuuri tagant 4×4 masin, tee talle pai ja muuda.

0: 86, Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Pellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: Eesti hommikuprogramm , tänane horoskoop tahab ka teieni jõuda ja ikka jäärast alustame . Täna liiguvad asjad kiiremini , kui hommikul tundub . Neljapäev annab sulle energiat lõpetada pooleliolevad teemad enne nädalavahetust . Õhtul võib tulla spontaanne kutse või hea uudis , mis tõstab tuju märgatavalt .
1: Sõnn , päev soosib rahulikku tempot ja praktilisi otsuseid . Võid avastada , et keegi vajab sinu nõu või toetust rohkem kui tavaliselt . Õhtul tekib tugev soov nautida väikseid mugavusi ja mõelda juba nädalavahetusele .
0: Kaksikud , suhtlus mängib täna suurt rolli , üks vestlus võib muuta sinu järgmiste päevade plaane . Töö või kohustused lähevad ladusamalt , kui jätad liigse kiirustamise kõrvale . Õhtu toob kergema ja lõbusama meeleolu .
1: Vähk , täna oled tähelepanelik ja märkad detaile , mida teised ei näe . Võimalik , et pead lahendama väikese arusaamatuse või siluma suhteid . Õhtu soosib kodust rahu ja aeglast nädalavahetuse ootust .
0: Lõvi , neljapäev toob sulle tähelepanu ja aktiivset suhtlust , võib saada tunnustust , komplimendi siis , mis annab uut motivatsiooni . Õhtul sobib hästi sõpradega kohtumine või midagi spontaanset .
1: Neitsi , täna tahad , et kõik oleks korras , kuid päev võib tuua ootamatuid muutusi . Paindlikkus aitab rohkem kui liigne kontrollimine . Õhtul tunned , et vajad väikest pausi ja vaiksemat olemist .
0: Kaalud , päev toob rohkem suhtlemist ja kompromisse kui tavaliselt . Sinu rahulik lähenemine aitab vältida

0: pingeid ning loob hea õhkkonnaga teistele õhtul . Õhtuks hakkad juba nädalavahetuse meeleollu jõudma .
1: Skorpion , täna võiksid rohkem usaldada oma sisetunnet kui teiste arvamusi . Tööasjad võivad olla intensiivsed , kuid saad olulised teemad kontrolli alla . Õhtul tahad eemalduda mürast ja keskenduda päriselt olulisele .
0: Hambur , mõtted liiguvad täna kiiremini kui päev ise , tahaksid juba uusi elamusi või väikest vaheldust enne nädalavahetust . Õhtu võib tuua inspireeriva vestluse või ootamatu plaani .
1: Kaljukits , täna saad hästi hakkama kohustuste ja organiseerimisega , samas tasub võtta hetk aega ka iseendale , mitte ainult tööle mõelda . Õhtul muutub meeleolu kergemaks ja pinged hakkavad hajuma .
0: Veevalaja , neljapäev toob huvitavaid ideid ja ootamatuid mõtteid , keegi võib sind inspireerida vaatama üht olukorda täiesti uue nurga alt . Õhtul sobib hästi loominguline või spontaanne tegevus .
1: Ja kalad , täna oled tavapärasest tundlikum ja intuitiivsem , inimeste meeleolud mõjutavad sind rohkem , seega vali teadlikult oma seltskonda . Õhtu soosib rahulikku puhkust ja mõnusat nädalavahetuse ootust .
0: Ootame siis meie juba uut tundi ka siin natukene , et hakata siis pihta tänaste lemmikloomateemadega .

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest auhind on eriti vinge. Iga päev võidab üks raadiokuulaja kaks piletit Kings of Leon kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616. Märgusõnaga Kings of Leon. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis piletid leiad piletilevist või piletitaskust.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Tartu linnavalitsus esitas volikogule selle aasta esimese lisaeelarve mahus 25,3 miljonit eurot. Suur osa summast on seotud eelmisel aastal kasutamata jäänud vahenditega. Linn soovib luua reserve võimaliku energiahindade ja euribori tõusu katteks ning tuua osa investeeringuid sealhulgas Sõpruse silla valmimise varasemaks. Opositsiooni hinnangul ei paranda lisaeelarve linna rahalist seisu ning Tartu laenukoormus kasvab edasi. Volikogu arutab lisaeelarvet esimesel lugemisel neljapäeval. Värske Norstati küsitluse järgi toetab Isamaad 26,6% valijatest, Keskerakonna toetus on 21,5% ja Sotsiaaldemokraatlikul erakonnal 14,5%. Isamaa edu Keskerakonna ees on kasvanud üle 5%. Esikolmikule järgnevad EKRE Reformierakond Parempoolsed ja Eesti 200. Koalitsioonierakondade kogutoetus jääb 13,5% juurde, opositsioonierakondi toetab üle 3/4 vastajatest. Uuring põhineb 4000 valija küsitlusel aprillist maini. Ärinaine Karoli Hindriks ja tema ettevõte Joe Patical pöördusid kohtusse telesaate laser materjali avaldamise peatamiseks pärast intervjuud saatejuht Marii Karelliga. Harju maakohus keelas vaidlusaluse lõigu eetrisse mineku vähemalt sügiseni. Septembris toimub uus istung, kus arutelu jätkub. Vaidlus puudutab ajakirjandusvabaduse ja ettevõtja õiguste piiri. Juhtum on pälvinud tähelepanu, kuna käsitleb meedia ja kohtusüsteemi rolli avalike vaidluste lahendamisel. Kentucky osariigi vabariiklaste eelvalimistel kaotas pikaajaline kongressisaadik Thomas Massey oma vastaskandidaadile Ed Galrainile. Galrain kogus umbes 55% häältest Massey 45% vastu. Valimistel toetas Galraini aktiivselt USA president Donald Trump. Massey oli tuntud vabariiklasena, kes läks sageli partei juhtkonnaga vastuollu. Tulemus näitab Trumpi jätkuvat mõju vabariiklaste seas enne järgmisi USA valimisi. Manchester City tegi Inglismaa Premier League 37. voorus Bournemouthiga 1-1 viigi, mis kindlustas meistritiitli Arsenalile. Manchester City viigistas mängu üleajal Erling Haalandi väravast, kuid sellest ei piisanud tiitli lootuse säilitamiseks. Arsenal võidab Inglismaa meistritiitli esimest korda ligi 20 aasta jooksul. Peatreener Mikel Arteta juhendamisel põhines edu stabiilsel hooajal ja tugeval kaitsemängul. Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on saartel vahelduva mandril pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib äikeseoht. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17-23, sajupilvedal ja tuulepealsel rannikul kuni 14 graadi.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest auhind on eriti vinge. Iga päev võidab üks raadiokuulaja kaks piletit Kings of Leon kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616. Märgusõnaga Kings of Leon. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis piletid leiad piletilevist või piletitaskust.

0: Lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Kell on 8:09. Tere hommikust teile ja lubasime siin lemmiku tervisest rääkida, aga näe, ei saa sellepärast, et terviseekspert on meil püssiga metsas kuskil praegu liguneb ilmselt seal, nii et kuuleme siis järgmisel nädalal. Mis seal ikka, ega õppused ju käivad praegu, ju kevad torm ja ja kõik muud asjad, nii et kõik, kes vähegi püssi jaksavad kanda, siis need kuskil roomavad ka.
2: Meie ka selles mõttes looma teemadel ikka räägime, sest otsisin mina välja siis erinevaid mingid kurioosumeid vist saab öelda või sellised ägedaid juhtumisi, põnevaid juhtumisi loomadega seoses välismaalt. Sellel kuul vaatame, mis ägedaid loomauudiseid üle maailma siis on juhtunud vahepeal ka. Mai alguses Prantsusmaal jagas üks koera kasvataja videot oma kuldsest retriiverist, kes mängis sõrmedega klaveril täiesti rütmiliselt. Video muutus kiiresti viraalseks ja eksperdid nentisid, et koer oskab tegelikult eristada lihtsaid meloodiaid.
1: Me teame seda, et koerad on väga musikaalsed ja vaata, kui sina laulma hakkad, siis hakkab ka see ümbruskonna see koerakari ulguma kõik siin, et jäta järele lõpeta.
2: Ja ma arvan, et kui nende koerakarjale panna ette nagu need väiksed klaverid põrandale, siis
1: nad
2: saadavad vajutada küll midagi, ma arvan.
1: Ja, saadavad sind ka veel sellest.
2: Aga tead, mida see tähendab? Ta kuuleb ära, mis noodil ma laulan ja siis vajutab seda noodil.
1: Kui sa isegi teaks, mis noodil sa laulad, siis...
2: Ma ei tea üldse, mis noodid eksisteerivad, seega see, ma olen üsna vabameelne selles just. Osas.
1: Saan kinnitada.
2: Aga mina tahaks ka selles mõttes ikkagi kuldset retriiverit endale kunagi, kui on ruumi kasvada ja oleme kuskil majas, aga nüüd, kas ta nüüd klaverit hakkab mängima, no see pull vist jääb ära.
1: Aga... Ei, no sa pead teinud, et... Kui sa tahad, et ta hakkaks mängima, sa pead seda klaverit tutvustama ja tänapäeval on ju sellised väikseid klaverimoodi pille ka, millel on see need klahvid sellised mustad
2: ja valged. Nagu mul oleks vaja, et öösel koer mingi und ei tule, mida teeks?
1: Mängiks pilli.
2: Klimberdaks seal all on ju.
1: Ega klaver selles mõttes koerale sobiks küll, et seda on ilmselt koeral nagu lihtsam käppadega ikkagi mängida ka, sest ma ei kujuta ette mingit harfi või siis või tuubat näiteks. See on koerale juba nagu
2: puhkpillid ilmselt jäävad ära. Kõik, mis on lihtsalt, et saab astuda kuhugi ja teeb häält, see on teema.
1: Trummid näiteks soviks
2: näiteks,
1: ka.
2: Oi, jeerum ei. Jaapanis aga, sinna läheme järgmisena. Selle kuu keskel toimus Okinaavas delfiinide jälgimise festival, kus delfiinid hüppasid ja keerutasid end veepurje lähedal just kui tantsides muusikarütmis. Ja kohalikud teadlased rõhutasid, et delfiinide liikumised on täiesti juhuslikud, aga turistid olid kindlad, et nemad nägid delfiinide diskot. Muidugi inimesed
1: Kera oli seal ja muusika välkus ja DJ ja kõik.
2: Ja kui teadlased ütlevad, et nad täiesti suval...
1: Selle, mis iganes neil on seal uimekisega.
2: Ja see koer oli kohal, mängis klaverit. Ja, aga teadlased, vaata kui nemad rõhutavad, et see on ikka täiesti juhuslik, siis ma usun, et see on täiesti juhuslik. Aga inimesed ikkagi hakkavad otsima mingi ei, nad kuulevad ja nad õigel ajal lippavad ja...
1: Ja
2: ise peavad pidu ja...
1: Reiv oli neil lausa.
2: Austraaliasse. 2 nädalat tagasi märkasid kohalikud autojuhid Lõuna-Austraalia teel... väga pikk põtra.
1: Ah?
2: Kes näis eksinud olevat? Kes on väga pikk põdar?
1: Just tekis ka mul sama küsimus.
2: Sina samal ajal saad Googlisse panna või kuhugi ja ma siis vaatan edasi. Päästjate sõnul oli loom täiesti terve, lihtsalt uudis, himulik ja sõbralik. Sotsiaalmeedias levitasid inimesed fotosid põnnipojast koos kommentaariga. See on ilmselt Austraalia kõige armsam GPS-i rikke juhtum. Kas päkapikk põder on päris?
1: Ei ole.
2: Kas on siis lihtsalt nagu väike?
1: Päkapikk põder ja pingviin lõi kuuli esimene. Siis tuleb päkapikk ja põhjapõder.
2: Äkki on mõeldud, et ta on lihtsalt väike põder?
1: Ei tea.
2: Nagu, et ta on nii väike jah, nagu päkapikk.
1: Aga sellest asja nagu päkapikk põder küll ei ole olemas.
2: Kui tead, kuidas mina seda ette kujutasin, mis minu vaimusilm kohe ette manas.
1: Päkapikku mütsiga seal põder. Sarvede vahel on tõmmatud. Ja. Kindad käes.
2: Ja.
1: ja need esimestes , esimeste jalgade otsas on kindad valged ja saapad on siis tagumised .
2: ja siis tal võiks olla sarvede küljes veel kuljused ka , et kui ta liigutab , siis see kõik tiliseb , toliseb . nagu seda kujutasin mina , et aga ma ei kujuta ette , ühesõnaga , et äkki siis nagu , äkki siis põder , kes tavaliselt ei satu kuhugi sinna teedele , oli siis ära eksinud . Selle kuu alguses Hollandis leidis aset juba kolmas jutumärkides kitsede joogatund kohalikus talus . sa oled näinud seda äkki internetist või TikTokist või kuskilt , kus on see goat yoga nagu kitse jooga .
1: olen jah midagi näinud .
2: kitse , et sina üritad seal teha mingeid poose ja asju ja kitsed ronivad sult su peal ja all ja ühesõnaga peaksid nagu tuju tõstma . Kohalikus talus siis Hollandis jah , ja kitsed hüppasid osalejate selga ja vahel varastasid joogamatid . üks osaleja ütles , et see on nagu tavaline jooga , ainult et loomad otsustavad , millal sa venitad . video pealt see näeb mega nunnu välja , selles mõttes joogast jääb asi , ma arvan , et pigem kaugele . ega seal väga trenni tegemist ei tule , küll aga üleüldiselt võib see nagu päris pull asi olla , selles mõttes . või noh , nagu nunnu . USA-s selle kuu keskpaigas Floridas märgati haruldasi musti papagoisid , kes hakkasid imiteerima mitte ainult inimhääli , vaid ka erinevaid linnuteemalisi helisid , näiteks koerte haukumist , isegi autode signaale . eksperdid rõhutasid , et see võib olla kohalik kultuuriline , jutumärkides koomiline adaptatsioon , ehk siis linnud imiteerivad lihtsalt , mida kuulevad kõige rohkem . selles mõttes papagoid on üldse ühed , mul ei mahu siiani pähe , kuidas noh , nad räägivad , aga tegelikult seal taga on see , et nad imiteerivad seda häält .
1: Nad imiteerivad seda häält , et mingisugust mõistuspärast vestlust papagoiga nagu ära oota , et noh , et võite arutada . ja võib-olla , kui sa ise oled maani täis , et siis sa nagu arvad , et noh , nüüd läks see jutt küll väga selliseks filosoofiliseks ära , aga sama hästi võid Saaremaa Mikut kuulata ja siis saategi samaväärse vestluse .
2: vaata , kui võib-olla papagoi kõrval selline omanik oleks , no siis ma arvan , et õpib sealt üht koma teistki ära neid häälitsusi nagu järgi tegema , eks ole . et äkki , kui sa ikkagi jutustad nagu kodus väga palju ja räägid nagu täislauseid ja võib-olla sihilikult üritad tal lõpetada midagi , ma arvan , et siis tegelikult ju papagoid ju õpivad ära ka ju . noh , et see suureneb tema see oskus häälitseda . aga see on ikkagi selles mõttes päris crazy , kui sa oled mingi tere ja siis papagoi on tere . ja ma olen näinud videosid nagu välismaa omadest vist just eriti , et mingi aeg on magama minna ja siis unelaulu mingi vilistab seal ja .
1: jah , et mis sa õpetad , eks nad selle ära . ma tean neid papagoisid , kes tuleb ära peita siis , kui külalised tulevad , sellepärast et .
2: sa mingi roppused ära õppinud jah ?
1: sõnavara on natuke teistsugune ja kui on vaja ikkagi kedagi nagu impressida , siis tuleb see lind teise tuppa viia , sest see saadab kõik ilusti sinna .
2: päris äge .
1: katusega kompressi ära .
2: no minge vaata sellistega võib-olla Miku ja selline kamp nagu hängiks võib-olla jah , ma arvan . aga selliseid loomalugusid siis välismaalt .
1: ja üks loomalugu ka veel siia .

0: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Kogukonnafestival Rõngus 23. mail algusega kell 12. Ameerika autode näitus, lasteprogramm ja tegevusi kogu perele. Õhtu lõpetab traditsiooniline kogukonna Simman Hiugemäel. Väravad avatakse kell 18. Laval legendaarsed Nancy ja Hunt. Hitid, tants ja peomeeleolu hiliste õhtutundideni. Piletid fienta.com.
3: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravi kliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
4: Rahva Offroadi esimene etapp kevadkünd 2026. 23. mail Mellistes Tartumaal. Võta kuuri tagant 4x4 masin, tee talle pai ja mudas kohtume. Hommikust õhtuni võistlevad maasturid ja veoautod. Vaata täpsemalt rahvaoffroad.ee või Rahva Offroad Facebooki lehelt.
5: Tähtere maapiirkond kutsub 23. mail kodukohvikute päev. Külad südames. 8 omanaolist küla Tartumaal endises Tähtere vallast ootavad sind saama osa kogukonnamelust ning maitsma armastusega tehtud toitu. Päeva lõpetab tantsuõhtu ja suur Weberi gaasigrilli loos Ilmatsalu motellis. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata Facebookist Ilmatsalu kodukohvikud. Toetavad Tartu linn, grillimaailm ja Tartu mill.
6: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.

0: Live This Love 8.45 ja vihma on vähemalt Tartus järgi jäänud ja mulle tundub, et kuskilt sealt pilve tagant viilub natukene päikest ka, nii et äkki tuleb siis päikesepaistelisem ilm ka, kui see nüüd hommik olnud on.
1: Tead, täitsa võiks küll, aga saab hakkama ka ilma temata, nii et otsustagu ta ise, kuidas käituda soovib.
0: Olgu, aga tead... muidugi ma saa ootad selles mõttes, et saaks aga lund ja tuleks jõul,
1: jep.
0: Et kuused oleksid härmas ja...
1: Aga ega selles mõttes natuke jahedamad ilmad ees on, mitte nüüd oi hull jahe 17-18 kraadi, aga sellised leitsaku ilmasid nii palju ei ole, et natuke tuleb seda jahedust ka ja natuke seda vihma on ju, et aga küll elab sellega üle, sest küll see Eesti suvi ka täitsa kohale pärani jõuab, aga 21. mai on tänane päev ja tänane kuupäev, vaatame, mis põnevaid päevi me täna leiame. Sina panid juba midagi horoskoobi pildile ka.
0: Jaa, Chardonnay veinipäev.
1: Kas sina oled veinijooja?
0: Ei ole suurt.
1: Ja. Ma täitsa ütlen okei.
0: Et okei on see või?
1: Okei, võib küll. Ma ei tea, kas see just täna on, aga see ilmselt ei ole tänase päev. Aga täitsa on muidu okei küll. Täna on ka rahvusvaheline teepäev. Ei saa öelda, et mina olnud suur teejooja olen. Aga vahepeal ikka. Ma tean, mis teie sulle meeldib. See Peipsi chai.
0: Jaa, Ivan chai meeldib mulle ja matcha on ka täitsa.
1: Päriselt.
0: Jaa. Ma joon matchat ka väga hea meelega.
1: Isse, kui popp ja noortepärane sa oled. Aga...
0: Oi.
1: aga väga äge.
0: Mis siis, et nagu matcha on nagu tuhandeid aastaid vana tee.
1: See on kõige haigem, jah.
0: Ja siis ma olen popp ja noortepärane, kui mul seda... Ja.
1: Aga kas sa suvel teed jäävarianti ka matchast?
0: Ma ise ei ole teinud, aga ma tean, ma ikka kuulteks seda soojama.
1: Soojavarianti. Mul nõuab see ikka harjutamist. Ma olen täitsa ette võtma, et tellima siis erinevad matchasi ja ikkagi proovima juua seda, sest ma olen ühe korra joonud ja no... Ei suutnud nautida. Maitses nagu muru topsis. Ja
0: nii ta on, jah.
1: Ja kuidagi, ma ei tea, eks see peab olema selline õpitud maitse või noh, kuidagi õigesti ja noh, nii edasi. Aga kummeli tee, lemmik tee, ideaalne õhtuks. Ma natuke isegi võtsin veel mõned tee variandid välja, et kui inimesed mõtlevad, et kuidas siis... ennast aidata või mis teed üldse valida, siis näiteks on ju kummel, õhtul jooge rahustab närve. Kui tööpäev on käest ära leinud, siis sa rahustab need närvid ja aitab sul magama jääda. Piparmindi tee ka ikka.
0: No legendaarne.
1: No see on ikka ka teema. Jahutav ja rahustav, hea ka pärast sööki roheline tee, sisaldab mõõdukat kofeiini. Need, kes kofi ei joo, siis joovad seda rohelist teekest hommikul ja ergutab, turgutab ja matcha.
0: Matcha on samamoodi.
1: Pulbriline roheline tee, tugevam kofeiini laks ja pikaajaline energiatunne.
0: Täpselt, nii ongi.
1: Kas tajusid seda energiat, kui jõid matcha?
0: Meil on nagu kofi joomine enam vähem, aga tervistad.
1: Oi, huvitav, kas peaks ka selle rongi peale saama siis. Oolong, osaline fermentatsioon aitab tasakaalustada energiat ja aitab seedimist ka. Ingveride, tegelikult ütlen, ingveride on ka teema.
0: Ingveride on ka väga hea.
1: Soojendav, stimuleerib vereringet, aitab külmetuse korral. C-vitamiini rikas kibuvitsa tee, see on üks tee. Mis mulle ei mekki. No,
0: ma ei tea,
1: ei,
0: ei mäleta seda maitset vist enam.
1: Meil oli alati üks karp kodus olemas ja kuidagi siin kibuvitsad ei alati mulle tassi sattus. Ma ei tea, kus ta tuli, aga ei ole lemmik. Nii et teepäev ka. Aga vaatame veel natukene. Täna on ka rahvusvaheline maasikad ja vahukoore päev. Ei ütleks, et mingi fänn oleks. Mina võtaks, et maasikad ilma selle vahukooret.
0: Mina võtaks...
1: Kas sa neid maasikaid võtaksid või?
0: Jaa, nagu võibolla mõne maasika ikkagi võtaks, jah. Marju ma võin süüa, jah. Vahukoor jääb ka minu söömata.
1: Aga tead, mis on minu mõelest isegi parem, on see, kui maasikad on vaata selle šokolaadi kattega.
0: Ei oska kaasa elada sellele ka samamoodi.
1: Ma pigem võtaks võibolla selle variandi. Täna on ka rahvusvaheline räägi nagu Yoda päev. Kuidas siis Yoda räägib?
0: No sõnad on nagu segamini...
1: Vales järjekorras
0: enam vähem.
1: Okei, eks siis jah Star Warsi teema. Enne filmidest komikul rääkisime, siis tuleb täna vist ette võtta see värk. Täna on ka rahvusvaheline sööge rohkem puuvilju ja juurvilju .
0: Ja see maasikaid šokolaadiga .
1: Võib-olla šokolaad ära jätta , sööge neid maasikaid , aga kas sa tead , mis on see selline rusikareegel juur- ja köögiviljade tarbimise kohta päevas ? Mäletad sa või ? Kas ei olnud see , et 5 erinevat köögivilja näiteks või 5 erinevat köögi- ja puuvilja päevas ?
0: Ma tean , et tuleks ikkagi nagu 5 liha erinevat päevas . siis on nagu kõht
1: täis . Mis erinevad lihad sa arvad , et sa sööd siis päeva jooksul ?
0: Kala . Nii , siis kana kindlasti , sealiha , loomaliha ja mis siis putukaid
1: . Tegelikult ei tea ju , mida sa nasid seal nelja seina vahel . aga sellised päevad , 21. mai , nii et leidke , mida tähistada .
0: ja meie ootame siis juba külalisi siin 9 paiku ja kes nad on , siis näete nii helis kui pildis , nii et meie lemmikloomapäev .

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Tartu linnavalitsus esitas volikogule selle aasta esimese lisaeelarve mahus 25,3 miljonit eurot. Suur osa summast on seotud eelmisel aastal kasutamata jäänud vahenditega. Linn soovib luua reserve võimaliku energiahindade ja euribori tõusu katteks ning tuua osa investeeringuid seal hulgas Sõpruse silla valmimise varasemaks. Opositsiooni hinnangul ei paranda lisaeelarve linna rahalist seisu ning Tartu laenukoormus kasvab edasi. Volikogu arutab lisaeelarvet esimesel lugemisel neljapäeval. Värske Norstati küsitluse järgi toetab Isamaad 26,6% valijatest, Keskerakonna toetus on 21,5% ja Sotsiaaldemokraatlikul erakonnal 14,5%. Isamaa edu Keskerakonna ees on kasvanud üle 5%. Esikolmikule järgnevad EKRE Reformierakond parempoolsed ja Eesti 200. Koalitsioonierakondade kogutoetus jääb 13,5% juurde, opositsioonierakondi toetab üle 3/4 vastajatest. Uuring põhineb 4000 valija küsitlusel aprillist maini. Ärinaine Karoli Hindriks ja tema ettevõte Joe Patikal pöördusid kohtusse telesaate Laser materjali avaldamise peatamiseks pärast intervjuud saatejuht Marii Karelliga. Harjumaa kohus keelas vaidlusaluse lõigu eetrisse mineku vähemalt sügiseni. Septembris toimub uus istung, kus arutelu jätkub. Vaidlus puudutab ajakirjandusvabaduse ja ettevõtja õiguste piiri. Juhtum on pälvinud tähelepanu, kuna käsitleb meedia ja kohtusüsteemi rolli avalike vaidluste lahendamisel. Kentucky osariigi vabariiklaste eelvalimistel kaotas pikaajaline kongressisaadik Thomas Massey oma vastaskandidaadile Ed Galrainile. Galrain kogus umbes 55% häältest Massey 45% vastu. Valimistel toetas Galraini aktiivselt USA president Donald Trump. Massey oli tuntud vabariiklasena, kes läks sageli partei juhtkonnaga vastuollu. Tulemus näitab Trumpi jätkuvat mõju vabariiklaste seas enne järgmisi USA valimisi. Manchester City tegi Inglismaa Premier League 37. voorus Bournemouthiga 1-1 viigi, mis kindlustas meistritiitli Arsenalile. Manchester City viigistas mängu üleajal Erling Haalandi väravast, kuid sellest ei piisanud tiitli lootuse säilitamiseks. Arsenal võidab Inglismaa meistritiitli esimest korda ligi 20 aasta jooksul. Peatreener Mikel Arteta juhendamisel põhines edu stabiilsel hooajal ja tugeval kaitsemängul. Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on saartel vahelduva mandril pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib äikeseoht. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17-23, sajupilved all ja tuulepealsel rannikul kuni 14 graadi.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11. Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Ärkame siis tõesti lõbusalt, täna on neljapäev ja meie kuulajad saavad nüüd tegelikult vaadata ka seda, mis meil siin stuudios käimas on ja kes meil külas on neljapäeviti, siis Dr. Sterni lemmiklooma nurk ja täna on meil lemmikuid siin lausa kaks tükki. Näitan ka, need lemmikud on mõnusalt seal juba teisel pool lauda koha sisse võtnud ja tunnevad ennast päris hästi, aga nende perenaised on nüüd siin Katrin ja Marilis. Tere tulemast teile, tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Need on siis nüüd, ma saan aru, et passetid, nende tõug on passetid. Rääkige natukene, mis nende nimed on ja sellest tõust üldse ja kes tahab alustada?
2: Et tegemist on siis bretooni liivakarva passetitega, et see sõna passet tähendab siis koera maailmas seda, et tegemist on sellise pika ja madala koeraga, et on ju veel passetaundid olemas ja kaskooni sinised passetid, aga need on jah bretooni liivakarva passetid ja siin eespool pikutab mõnuselt on siis ruudi. Ja ruudi on siis kaheaastane.
3: Aastane,
2: vabandust. Ja aeg läheb, ei lähe nii kiiresti. Ja siis on siin taga proua Esme, kes on siis 7-aastane.
1: Mis loomad need passetid üldse siis on? Et kus nad pärit on ja iga tõug on ju tegelikult aretatud ka mingisuguse sellise eesmärgi või otstarbega? Et kes passetid on? Kas nemad on ka jahiloomad või on ikka dekoratiivkoerad? Mis nende tõukohta käib sest toor?
2: Jah, et tegemist on siis jahikoertega, et kui tõukoerad jagunevad 10 rühma, kus on nad siis erinevate omaduste järgi nii-öelda rühmadesse pandud, siis nemad kuuluvad siis 6. rühma, kus on siis erinevad hagijad ja nemad on tegelikult kõige väiksemad hagijad ja pärit on nad siis Prantsusmaalt, et see bretooni näitabki seda piirkonda, kus nad pärit on. Ja nad on hästi populaarsed jahikoerad, kuna nad on väga hea ninaga, nad on väga osavad, väga kiired ja samas nad on nagu ülisõbralikud ja sellised perekoerad, et nad on hästi hinnatud just seetõttu, et neil on palju erinevaid häid omadusi.
1: Mina olen passetitest kuulnud küll, aga minu jaoks passet oli see siukene oransi, musta ja valge kirju, kellel kõrvad jooksid mööda maad. See on nagu hoopis teine koer, eks ole?
2: See on passet hound, jah. Okay. Tema on siuke sileda karvaga, et tema on nüüd kõvasti suurem, et tema on seal kuni 25 kilo, siis nemad on kuskil selline...
3: Kuni 18
2: võivad olla ja isased, et nad on natuke väiksevad. Ruudikese tuleb püsti.
1: Aga need on ju omavahel sugulased ikka ka, eks ole?
2: Nemad ei ole omavahel.
1: Ei, ma mõtlen, et passet hound ja need passetid, kes...
2: Ei, nad on hagijad kõik, aga nad otseselt aretuses ei ole nagu neid kasutatud üksteisele, et pigem näiteks nendel bretooni liivakaura passetitel on pisut karmikarvalist taksi kasutatud kunagi ammu.
1: Ma olen aru saanud, et need koerad on üsna haruldased Eestis, et neid vist nagu peaaegu, et kahe käe sõrmedel saab kokku lugeda, palju neid Eestis üldse on.
3: Just Eestis on neid 13 kokku.
4: Kas kuidagi saate kokku ka on suhtlus oma vahel kuidagi mingi kommuun tekinud?
3: No nendel kahel koeral, nemad on meil Tartu Mänguasjamuuseumi kontorikoerad, et nemad on nagu igapäevases suhtluses. Aga muidu pigem vist elame kaasa üksteisele sotsiaalmeedia vahendusel.
2: Et on küll olemas passetite tõuühing, mis ühendab siis erinevad passeti tõuga. Ruudi, tõsi.
1: Ja lasta kõnib natuke.
2: Ja et, aga ütleme, me teame põhimõtteliselt, kes on kuskil ja me enam vähem nimeliselt teame, kes kuskil on ja kus ta pärit on. Aga niimoodi otseselt sellist kokkusaamis ei ole. See on väga hea mõte, võibolla peaks tõesti nüüd juba korraldama täitsa selle. Et nüüd on juba tekkinud juurde neid.
4: Suve ilmad ja väike kokku tulek pargis ja kõik saavad hullata oma vahel. Kas on neil kuidagi isiksus ka selline, et kohe eristub, et ruudi on ühtemoodi, Esme on teistmoodi, lööb isiksuses midagi välja ka?
3: No, nad on tegelikult, mis neil hästi ühtemoodi on see, et nad on tohutult vajavad mugavust ja see, nad on hästi suured lobisejad, et ikkagi enamuskordi nad annavad märku, et nende elus puudub täielikult komfort. tegelikult on nad väga sõbralikud ja peret hoidvad ja hästi head koerad.
2: Lapsi väga armastavad tegelikult, et just iluti jalutasime Esmeega koju ja üks laps oli sõnud jäätist. ja temal oli nägu ja käed ja kogu kleit oli siis seda jäätist täis ja siis esme väga hoolikalt tegi selle lapse puhtaks ja siis ema ka naers, et väga hea, me teiega kohtusime, nüüd peab vähem pesema ja nad on hästi lastesõbralikud.
1: Aga miski pärast ma pakun, et ega see koer selle lapse pärast nüüd väga ei hoolinud, et see jäätis oli võibolla see.
2: No see oli boonus.
1: Armastust üles näitama kukkus seal.
3: See on lisaboonus laste puhul, et neil on nägu toitu täis.
4: Millist mugavust nemad ootavad oma elus?
3: Ja tegelikult nad tahavad enne kõike lähedust. Mul on tunne, et see inimese lähedus on neil hästi, hästi oluline ja siis nad tunnevad ennast igas olukorras hästi. Et üks kõik, kas sa oled nendega kuskil autos teel, mingil pikal sõidul või oled kodus, et ta kuidagi peab juures olema ja jälgima.
1: Nii et nemad ei taha üksinda nagu kodus olla pikalt. Aga saavad nad muidu hakkama siis mõnda
2: aega? Esme küll saab hakkama, Esme on harjul ka üksi olema, aga tema on ka pigem ka selline, et ta tahab, et ta jälgib nagu inimest, ta ei taha otsest füüsilist kontakti, aga ta näiteks tahab väga, et oleks pehme ja soe ja mugav ja kõik oleks nagu, noh, see komfordi otsimine, see on lihtsalt uskumatu, kuidas nad käivad ja päikse käes peab olema ja noh, see kõik on nii oluline.
4: Aga kuidas neile see talveaeg meeldib siin Eestis?
3: No lumi meeldib väga.
2: Jaa. Ja, ei ole probleemi.
3: Ruudi puhul pole probleemi, et lähme õue ja ta on iga ilmaga kogu aeg, see on märksõna, siis ta on püsti ja tema on minemas. Tema on kogu aeg minemas ka.
2: Et üldiselt ma ütleks ka seda, et nagu nende kohta on kuskil öeldud, et nad on nagu angels inside ja devils outside. Et nad on nagu väga toredad toas, väga rahulikud, mõnusad, pikutavad, puhkavad ja nii kui nad välja saavad, nii on tõesti see, et no iga sentimeeter on vaja läbi uurida, läbi nuuskida. Et peab olema väga kannatlik. Mina, kes ma olen väga kärsitu inimene, et mul on, et ma olen esmekõrvalt õppinud sellist, noh, et nüüd on tema aeg ja nüüd tema nuusib. Et kuna ta on jahi koer, siis on see tema töö nagu nii öelda.
4: Kuidas sa neil toitumisega, mis nad söövad?
3: Krõbinaid ja pehmet.
1: Aga mingisugust eritoitu nad ei küsi, et sa söövad seda, mida siis poest kätte saab või annad ikkagi natukene üks paremat toitu?
3: No ikka kvaliteetsemat toitu.
2: Aga ma ütleks, et üldiselt see tõug on väga terve, et neil ei ole väga selliseid allergiaid ega muid probleeme. Ainuke, mis neil on silma, sellised geneetiline silmaaigus, aga seda saab nagu testida, et sellised koeri siis aretuses nagu ei kasutata. Aga kuna nad on ikkagi nii ürgne tõug ja nad pole nagu üle aretatud, et nagu keegi kunagi ütles, et ta on selline nagu koer olema peab, eks? Ja tal on pikem nina, ta ei ole väga madal, et nad on tegelikult väga terved. Ja aga toit on lihtsalt sellest, et ta oleks lihtsalt selline vitaalne ja no esme on natuke trulla, et tema saab sellist lahjat toitu, et ikkagi proua oma parima seas juba, et tema natukene annan talle sellist nagu lahjemat toitu ja ilmselt peaks varsti juba seda seeniori toitu nii-öelda andma hakkama.
3: No ja Ruudi enne kõike ihkab kassi toitu, aga seda ta lihtsalt ei saa.
4: Väga maitseb, jah?
3: Jah, väga.
1: See lõhnab juba hästi, see kus juures ma võin öelda omast kogemusest ka, et seda...
4: Oled ka krõbistanud, jah?
1: Mitte krõbistanud, vaid ma olen... ma olen seda konservi söönud, siis ma pidin mingisugusel hetkel võtma kiiruga hommikul rohtu, mida ei tohtinud tühja kõhu peale võtta. Ja külmkapis oli täpselt nagu üks kassi konserv ja paar viilu saia. Natukene soola läks peale ja sai ka rohi võetud koos selle võileiva peale.
4: Oh, see on lugu. No, Ruudi teeks sama, ma arvan, jah?
3: Muidugi.
1: Ma sain natukene nüüd siit ühte silitada ka Ruudit vist. See karvastik või see kasukas on sükkene karm, et ta ei ole sükkene siidine ja pehme. Et see on kaks tende sükkene tõu eripraa.
3: Jaa, on küll. Ja see karm karv jääb eriti hästi diivani külge. Ei, aga jah, muidu.
2: Et see karvastik on neil just ka tegelikult jälle spetsiifiline, et on, kuna ta on jahikoer, ta peab suhteliselt kiiresti, noh, oleks koera tervisel eata kiiresti nagu kuivaks. Et ta on sõike poorne karv, et kui ta saab näiteks käib ujumas, esme käib ujumas iga päev nüüd praegusel hooajal, siis ta kuivab väga kiiresti ja pori ka tegelikult tuleb ära. Ja kui teda katsuda, siis kõrvad peavad tal olema pehmed, et see on ka üks tõu oma pära, et Kristel saab pärast tulla kõrvu katsuma, et need on pehmed. Aga muidu see karv on neil käib jah, nagu asja juurde nii-öelda. Neid siis ka niimoodi noh, see ei ole päris trimmimine, see on selline, põhimõtteliselt sa käega lihtsalt tõmbad need lahtised karvad tal nagu ära, et tal muud sellist karvahooldust tal väga polegi.
1: Et millegi kammida ja kraasida ja kruumingusse nendega minna ei ole tarvis?
2: Ma kardan, et need kruumerid ei olegi mis sellist tõugu koeri näinud, et neil on peab siis kõigepealt neile koolituse tegema ja siis saab koera sinna viia. Et otseselt jah ei vaja sellist teatud soengut , aga neid on ka selliseid natuke siledamaid , Esme on oma juba oma sellelt tüübilt natuke siledama karvaga , Ruudi on natukene karvasem , et neid on ka tegelikult ühes pesakonnas võib-olla noh , täiesti erinevaid tüüpe ja värv on ka , et Esme ja Ruudi on sellised ühte värvi heledad , aga neid võib olla ka päris sellist nagu nii-öelda telliskivi värvi või sellist .
1: aga nemad ei ole omavahel sugulased , et nad on lihtsalt sõbrad , eks ole .
2: jah . Nad on täitsa erinevaid liine , jah , Tõuga , et Esme on Austriast üldse pärit , Esme isa on siis Prantsusmaalt , isa , ema on Austriast ja Ruudil on ema siis Hollandi päritolu ja isa on siis Rootsist .
1: aga me sellest hooldusest rääkisime , karvahooldusest ja , aga kas tal näiteks küüsi on tarvis lõigata või krõbistab ta mööda asfalti need endale ära või ? Sa hakkasid naerma selle peale , siit tuleb mingi hea lugu .
3: See on lihtsalt nii tohutu draama .
1: on jah ?
3: Ja aga Ruudi puhul ma olen avastanud seda , et teda ei tohi kinni hoida , et meil toimib see , et me läheme parki , siis ma tõstan ta pargipingi peale ja siis ta läheb jädala , saab ära lõigata , aga nii kui ma hoian teda kinni , nii on paanika ja ta ronib mööda mind üles ja samamoodi ei meeldi , temale ei meeldi kammimine ka , et siis ta väriseb ja siis talle tehakse nii tohutult liiga .
1: ja kuidas ta seda väljendab siis , kas ta kisendab või on
3: ta väriseb , ta on täiesti niimoodi , et noh , ta on ikkagi tapalavale sel hetkel läinud .
1: okei , aga kas nad ise tõesti mingi asfaldi peal neid küüsi ei kuluta , sest ma tean , et need koerad , kes ikkagi väljas käivad ja saavad joosta niisuguse kivisema pinna peal , et nendel nagu väga ei olekski vaja neid küüsi lõigata , et nad saavad ise hakkama .
2: Jällegi see jahikoera eripära tuleb siin mängu , et kuna nad on ikkagi peaksid , noh , kuna nad , neil on küüned sellised , kasvavad hästi kiiresti , et ta on mõeldud ju , et ta läheb seal metsas igasugust risust ja igalt poolt läbi , et siis ta lihtsalt need küüned , noh , ütleme sellel tõul ja üldse jahikoertel need küüned kasvavad nagu kiiremini . ta kulutab küll ja käib , aga kui sa võrdled näiteks noh , mingisuguse noh , ütleme mingi ilutõuga , ma ei tea , pomeraanianiga või kellegagi , siis temal on küüned nagu teistsugused , aga see on jälle , et nad on nii kohastunud selleks jahipidamiseks , et neil on kõik nii-öelda see keha on neil niimoodi paika pandud , et nad oleksid nagu head jahikoerad , et just see küünte kasv on samamoodi .
1: kuidas see kodune elu on korraldatud teil , et kus kohas Passet magab kodus ja kas tal on oma söögikauss ja noh , söögikauss on tal kindlasti , aga kas on mingid kindlad kohad tal , et kuidas see kodune elu on ? ega ta voodis ikka vist ei maga või magab ?
3: ei , Ruudi ei maga , ta küll iga õhtu ja hommik korraks tuleb voodi ääre peale , küsib , kas täna on see päev . ma ütlen , et ei ole ja siis ta läheb oma pessa tagasi ja magab .
2: no Esme , kui ma Esme võtsin , siis ma mõtlesin esimesena , mul on varem ka koerad olnud , et see koer ei tule voodisse ja kus tema teisel ööl oli , loomulikult voodis . et ta tegelikult magab ka oma pesas , mis on voodi kõrval magamistoas , aga ta käib ikkagi ka voodis magamas . aga ta käib mul tööl kaasas niimoodi ülepäeviti Mänguasja muuseumis ja siis ülepäeviti on ta siis kas kodus või siis mul ema juures , kellel on siis suur aed , et seal ta siis ka vaatab , et kui on päike , siis peesitab terrassi peal ja kui on külm , siis läheb radika juurde .
4: kellele soovitaksite seda Tõugu endale koju lemmikloomaks ?
3: Inimesele , kellele meeldib liikuda hästi palju ja ta on ikkagi väga mõnus perekoer ka , et no Ruudi on lausa selline , et sa võid igasuguse toidu suust ära võtta , siis ta ütleb , noh , võta siis , kui sul on rohkem tarvis , et hästi noh , tõesti nii sõbralik ja ta on naljakas on see , et ta on koduses keskkonnas , ta on hästi rahulik et hommikuti on ka , et mitte tema ei aja mind üles , vaid mina ütlen , et no Ruudi lähme nüüd ja siis ta nagu korraks vaatab , oh no olgu , lähme siis õue , kui sa nii väga tahad , et hästi mõnus , aga noh , ja siis õues jälle teistpidi ta on nii , et saaks ainult minna . et kui kaks erinevat koera on koos .
1: aga õues jalutate ikkagi mingisuguse rihma otsas , et niimoodi neil vabalt silgata linna vahel ei lase ikka jah ? Siis muidu paneks minema lihtsalt .
3: Pigem paneks nad minema ja kui nad midagi , sest nad on , siis tuleb see iseteadlikkus tuleb hästi suurelt tõuseb esile , aga on mingid sellised , kui on näiteks teine koer ja on , ma ei tea , kuskil park või see , et siis ma julgen küll teda niimoodi lahti mängima lasta . aga ikkagi jalutame rihmas .
1: teiste loomadega üldse läbi saavad , et koertega tundub , nemad omavahel on küll suured sõbrad , mängisid siin ja hullasid ringi , aga kui nüüd tuleb võõras koer näiteks vastu , kas sellega mängitakse või näidatakse hambaid ja kuidas kassidega lood näiteks on ?
3: no Ruudi on tohutu sõber , tema tahab , tal on , ma ei tea , kas see on vanuse eripära veel , et tema tahab küll kõigiga , tahab sõbraks saada ja noh , kassid on ka põnevad , aga lihtsalt meil koduse kassiga on neil ikkagi selline väike hierarhia , et kass on ikkagi suurem tegija
1: ja kassi käest saab selle selles mõttes selle õppetunni kätte , see peaks koeral eluks ajaks jääma , jääma meelde ja pärast seda ongi see hierarhia paigas .
3: Tundub , et ikkagi ei ole , et selles osas ta vist nii õpivõimeline ei ole , kui see tõug muidu on , et ma olen ikkagi paar korda tal ninast selle kassiküüne ära võtnud .
1: kui jälle on küsima läinud , eks
3: ole .
1: ja kätte saanud selle oma .
2: aga Esme on nüüd , ütleme , kui ta sai umbes 5-aastaseks , siis ta hakkas nagu valima neid koeri , kes talle meeldivad . et täiesti out on sellised väiksed valged koerad , siis Jack Russell Terrierid on nagu , ta läheb täiesti pöördesse , kuigi ta ei ole seda koera kunagi näinud , talle lihtsalt see välimus ei meeldi . ja siis on veel mingisugused tüübid , aga üldiselt kasse ka noh , niimoodi , et ta ikkagi haugub nende peale , kui ta tänaval näeb . aga need linnakõutsid on ju sellised üsna ülbed , nii et on ta kass ka teinud talle vasturünnaku , hüppanud talle selga tagant , et see oli ka päris koomiline . aga ta üldiselt saab läbi küll koertega , et noh , kes on , meil on ka muuseumis ju ka veel üks lühikarvne tšau-tšau mustikas ja siis ka üks uus noor kolleeg , 6-kuune šoti terjer . nii et nemad on kõik omavahel sellised sõbrad .
4: teda me tahaks ka näha .
2: kindlasti anname info edasi , ta on meil väga nunnu ja .
1: Te võite seal varsti selle mänguasja muuseumi asemel loomaaia avada
4: no, . tuleb küll veel .
1: päris palju on neid elukeid .
2: meil ikka on ja meil on tegelikult üks tore mõte ka , et augustikuus , kui on siis see Tartu Sumina festival , et tahame teha sellist koeraga muuseumisse päeva . et kui meil muidu ei ole koerad muuseumis lubatud , et siis sellel ühel päeval saavad siis kõik oma lemmikutega muuseumisse tulla , nii et kõigil tasub jälgida reklaami .
1: see on päris äge ettevaatamine , selle kujuta ette , kui sa näiteks see hunt kriimsil pooleks hammustatakse mingisuguse koera poolt
2: siis on pahus . Hunt kriimsil on veel klaasi taga .
3: aga eks me tee neile omad eksponaadid .
2: jah , täpselt .
1: kas nemad näitustel ka käivad , nad on ju puhtad õulised , võiksid ennast näidata küll .
3: Ruudi ei käi . aga Esme
2: on tegelikult 7 riigi tšempion nii et kõik Eesti , Läti , Leedu , Soome , Rumeenia , Horvaatia , issand , mul ei tulegi kõik praegu meelde . aga nüüd ma siis ootan , kuna ta saab siis veteraniks , et näitustena siis niimoodi 8 eluaastast alates saab siis veteraniklassi minna ja tema saab nüüd oktoobris , keskel saab 8 , nii et siis me hakkame jälle näitustel käima . Et tema on käinud jah .
3: aga Ruudi on tšempionite poeg , et tema laseb selle peal liugu
4: väga äge ja kusjuures see pesa ka , mis meil stuudios on , vaatame , et see on täpselt Esme suurune , mõnusalt sai sinna .
2: see on komfordimärgis ja see praegu saab komfordimärgis .
1: ma arvan , et seal on hästi palju igasuguseid huvitavaid lõhnasid ka , sellepärast et seal on ju mitte ainult koerad ja kassid käinud , vaid seal on igasuguseid elukaid selles pesas sees olnud , nii et seal võib olla see lõhnabukett ka nagu ühele jahikoerale päris põnev . No niisiis , ega midagi , meil on nüüd üks väga uhke ja äge tutvus taas siin kahe koeraga ja kahe perenaisega olnud ja doktor Sternil muidugi on teile väikene , kummalegi väikene selline pakikene ka , mis te siis saate oma loomale siis , ma ei tea , rõõmuks ilmselt siis ette panna . nii et mina tänan teid , et te tulite ja kui teil seal muuseumis veel on loomi , kes tahaks meile külla tulla , siis me ikka ju ootame .
3: aitäh kutsumast .
2: aitäh kutsumast

0: Sel nädalal A1000 Marketis Superviiva Mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed, 125 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
2: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
4: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Tellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
7: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
8: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
7: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
9: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistluspuit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee.
10: Kui ehitada, siis juba korralikult.
11: Lõbusaimärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest auhind on eriti vinge. Iga päev võidab üks raadiokuulaja kaks piletit Kings of Leon kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616. Märgusõnaga Kings of Leon. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis piletid leiad piletilevist või piletitaskust.

0: avalikus kasutuses oleva objekti, mille maksumus jääb vahemikku 12 400 kuni 26 000 eurot. Rajatav objekt peab olema kõigile tasuta kasutatav, suurendama avaliku ruumi väärtust ning vastama Valga valla arengu eesmärkidele. Kaasava eelarve eesmärk on anda inimestele võimalus kaasa rääkida Valga valla avaliku ruumi arengus ning välja pakkuda ideid, mis muudavad elukeskkonna paremaks ja kogukonna jaoks väärtuslikumaks. Ideid võivad esitada kõik huvilised, selleks ei pea olema Valga valla elanik. Ideede esitamine toimub elektrooniliselt Spoku keskkonnas ning ideid saab esitada kuni 10. juunini. Rohkem infot Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga linnas ja vallas toimuvad kuni 22. maini õppuse Kevadtorm 2026 aktiivsemad tegevused. Sellel ajal tegutsevad Valga linnas kui ka vallas Uniküla ja Laanemetsa külas olevatel RMK aladel Kaitseliidu Valgamaa maleva üksused koos maakaitsereservväelastega. Valga linnas viiakse läbi ühispatrulle koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga, et harjutada sisejulgeoleku ja avaliku korra tagamist ning kontroll läbilaskepunktid rajatakse Viljandi tänavale kui ka Suure Kõrtsi Vilaskide Teile Vilaski külas. Õppusajal liigub piirkonnas tavapärasest rohkem kaitseväe sõidukeid, kasutatakse imitatsioonivahendeid ja võib esineda tavapärasest rohkem müra. Elanikel palutakse olla tähelepanelikud ning hoida mürapelglikud lemmikloomad võimalusel siseruumides. Samuti soovitatakse lastega rääkida, miks piirkonnas toimub tavapärasest rohkem tegevust. Valga vallavalitsus tänab mõistva suhtumise eest. 30. mail kell 18 toimub Valgamaa laulu- ja tantsupidu Valka laululaval. Esinevad erinevad kultuurikollektiivid üle kogu Valgamaa. Sündmus on vaatajatele tasuta. Valga Valka kaksiklinna festival 2026 toimub 10. 14. juunini. Piirilinnade ühine sünnipäev on aasta kõige erilisem festival, kus kaovad piirid ning kaks linna sulavad kokku üheks suureks linnaks. Tule naudi suve algust, suurepärast muusikat, maitsvat toitu ja piire ületavad kogukonna tunnet. Täpsema kava leiab peagi Valga valla Facebookist. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumust hankele elektrijalgrataste soetamine. Pakkumuskutsel on lisatud tehniline kirjeldus ja hankelepingu projekt ja pakkumused tuleb esitada hiljemalt 2. juunil kell 9:00 Valga valla e-posti aadressil hanked@valga.ee. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumist hankele Valga vallas eterniidi jäätmete kogumine. Pakkumuskutsele on lisatud hankelepingu projekt ja tehniline kirjeldus. Pakkumised tuleb saata 28. maiks kell 15:00 Valga valla e-posti aadressil hanked@valga.ee. Ja Valga valla hallatav asutus Valga Sport kutsub üles esitama hinnapakkumist hankele Valga ujula invatarvikute soetamine. Pakkumuskutsel on lisatud hinnaküsimise alus, tehniline kirjeldus ja ostumüügi lepingu projekt. Pakkumused palutakse esitada hiljemalt 29. mai kell 9 Valga valla e-posti aadressil hanked@valga.ee. Täpsemalt infot hangete kohta saab Valga valla kodulehelt valga.ee. Kuni 3. juunini on võimalik kandideerida Valga vallavalitsuse sotsiaalosakonda kuuluvatele vabadele ametikohtadele. Otsitakse nii koduhooldustöötajat, hooldusvalvetöötajat kui heaolumeistrit. Kõikide ametikohtade kandideerimistingimuste kohta saab infot Valga valla kodulehelt valga.ee.
1: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9:35 Lõuna-Eesti hommikuprogrammis.

0: tule täna meie uut kodu vaatama.
1: Ma ei tea. Kardestis.
0: Mis sul on kardestis?
1: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
2: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
3: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
4: Lihtsalt Termassel.
5: Kas näete seda tilukast kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt klikki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: 23. mail Sangaste lossis aasta suurim tuuning ja hobimasinate show. TRF 44 Cars and Castle 2026. Autod, ajalugu ja võimas meelelahutus ühes erakordses päevas. Kohal hobiautod klassikalistest pärlitest lärmakate custom projektideni. Mängud pealtvaatajatele hea muusika, helirõhuvõistlus, lasteala, maitseelamused ning mitmed üllatused. Ajakava ja piletite info trf44.ee.
8: Tule tee proovi, paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kop kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
9: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
10: Selle suve esimene välikontsert. 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha. Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
11: 30. mail Ehtne Lõuna-Eesti juubelisimman Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletid vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagariini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
12: Kuula Dr. Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab Dr. Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
13: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammi.

Kaubandustunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Tartu linnavalitsus esitas volikogule selle aasta esimese lisaeelarve mahus 25,3 miljonit eurot. Suur osa summast on seotud eelmisel aastal kasutamata jäänud vahenditega. Linn soovib luua reserve võimaliku energiahindade ja euribori tõusu katteks ning tuua osa investeeringuid seal hulgas Sõpruse silla valmimise varasemaks. Oppositsiooni hinnangul ei paranda lisaeelarve linna rahalist seisu ning Tartu laenukoormus kasvab edasi. Volikogu arutab lisaeelarvet esimesel lugemisel neljapäeval. Värske Norstati küsitluse järgi toetab Isamaad 26,6% valijatest, Keskerakonna toetus on 21,5% ja Sotsiaaldemokraatlikul erakonnal 14,5%. Isamaa edu Keskerakonna ees on kasvanud üle 5%. Esikolmikule järgnevad EKRE Reformierakond Parempoolsed ja Eesti 200. Koalitsioonierakondade kogutoetus jääb 13,5% juurde, oppositsioonierakondi toetab üle 3/4 vastajatest. Uuring põhineb 4000 valija küsitlusel aprillist maini. Ärinaine Karoli Hindriks ja tema ettevõte Joe Patikal pöördusid kohtusse telesaate laser materjali avaldamise peatamiseks pärast intervjuud saatejuht Marii Karelliga. Harjumaa kohus keelas vaidlusaluse lõigu eetrisse mineku vähemalt sügiseni. Septembris toimub uus istung, kus arutelu jätkub. Vaidlus puudutab ajakirjandusvabaduse ja ettevõtja õiguste piiri. Juhtum on pälvinud tähelepanu, kuna käsitleb meedia ja kohtusüsteemi rolli avalike vaidluste lahendamisel. Kentucky osariigi vabariiklaste eelvalimistel kaotas pikaajaline kongressisaadik Thomas Massey oma vastaskandidaadile Ed Galrainile. Galrain kogus umbes 55% häältest Massey 45% vastu. Valimistel toetas Galraini aktiivselt USA president Donald Trump. Massey oli tuntud vabariiklasena, kes läks sageli partei juhtkonnaga vastuollu. Tulemus näitab Trumpi jätkuvat mõju vabariiklaste seas enne järgmisi USA valimisi. Manchester City tegi Inglismaa Premier League 37. voorus Bournemouthiga 1-1 viigi, mis kindlustas meistritiitli Arsenalile. Manchester City viigistas mängu üleajal Erling Haalandi väravast, kuid sellest ei piisanud tiitli lootuse säilitamiseks. Arsenal võidab Inglismaa meistritiitli esimest korda ligi 20 aasta jooksul. Peatreener Mikel Arteta juhendamisel põhines edu stabiilsel hooajal ja tugeval kaitsemängul. Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on saartel vahelduva mandril pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib äikeseoht. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17-23, sajupilvetall ja tuulepealsel rannikul kuni 14 kraadi.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga –

0: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 10:06. Tere teile, kes te olete ärkamas meiega koos, ja nii vahva ongi, et uus tund ju käes.
2: Uus tund käes ja üks huvitav teema ja üks huvitav nagu uudis, mida ma olen varem internetist täheldanud juba, aga ma ei tea, kas sina oled.
1: No räägi mulle.
2: Üks meesterahvas huvitava hobiga, 35-aastane meesterahvas, ja tema hobi on siis see, et soovib Eesti iivet kasvatada, ehk siis tema on valmis tegema Eesti naistele siis lapsi, ja need tutvumiskuulutused, need ei ole isegi tutvumiskuulutused, need pakkumised on üleval erinevates gruppides.
1: Nii.
2: Ja temal on siis, ei tea, kas saab nagu öelda hobi, aga vist saab öelda, et tal on selline huvitav hobi. Et tema on valmis olema isa. Nii, aga räägime natuke lähemalt. Kas sa oled kuulnud sellest teemast?
1: Selles mõttes, et algusest peale, et selle, noh, lapse tegemise algusest peale siis.
2: Jah.
1: Isa. Ja. Ongi nii või?
2: Mm-hmm. Aga isa, ja ka meeste rahvas, kes ise on abielus.
1: Aa, või nii?
2: Kas sa oled näinud seda teemat?
1: Ei ole.
2: Näiteks tema üks tutvumiskuulutus näeb välja selline, tutvumiskuulutus jällegi, vale sõna, ettepanek, kui on selline, tutvun naisega, kellega saada bioloogiline laps nii, et täismahus kooselu ei ole, sulgudes, osaliselt on mõeldav, eks siis ta ei koli sisse. Või noh, te ei koli kokku.
1: Selle oma naise kõrvalt siis sinna vahepeal.
2: Ja kasvatama last.
1: Okei. Okay.
2: Tean laste vajadusi nii ressursside kui ka aja osas eri arenguetappidel ning näen, et mul on võimalus panustada. Ehk siis see on puhta hea südamlik soov panustada Eesti lastesse. Tänapäeva probleeme nagu nutisõltuvus, vähene silmaring, vähene liikumine ja paljud muud on praegustel lastel õnnestunud vältida. Tal on juba praegu lapsed ka 2 tükki. Nii, olen reaalteaduste alase haridusega, väärtustan looduslähedust ja kvaliteeti kõige laiemas mõttes. Eks siis tema mõte on see, et kuna need kaks last on nagu nii hästi välja kukkunud ja tal nagu tarkust jagub.
1: Jaa, geenid on head, et tulge ja võtke.
2: Ja. Vot, jah, see on see mõte, eks ole. Nii, aga tema elab siis oma laste ja laste emaga koos. Ja siis see Ekspress tegi siis selle inimesega just kui nagu juttu, nagu ta oleks ise naine.
1: Mängis siis nagu mingi.
2: Jaa, pärast tuli see kõik muidugi välja, see on kõik legaalselt tehtud artikkel. Ja Ekspressil ongi isiku nimi teada, aga see avalikusele pole siis teada, ainu. Ja siis küsimus talle oli, et kas sa elad oma laste ja laste emaga koos? Jah, naine on minu otsingutes teadlik ja tal on 2 tingimust. Et ei oleks kellegagi avalikku miilustamist.
1: Okei.
2: Okay. Linna peal käest käe, noh, ei kui nii, ei käi kinos ja ma ei tea, restoranides. Ja et eluaseme kirjutaksin testamendiga praegustele lastele. Ja et pärast ei läheks jagelemiseks, kui need lapsi on üle Eesti, tead.
1: Aha, okei. Okay.
2: Minu arust mõistlikud tingimused ja tahan neid täita. Mulle ei ole suhte otsimiskuulutus ega seksikuulutus.
1: No jah, aga mis ta ikkagi see, nagu, mis tema kasu või see rõõm selles asjas siis ikkagi on, ma ei saa aru sellest.
2: Ma olen 35 ja väga tahaksin tegelikult 2 last. Ma ei saa aru, kas tal on juba 2 või 1, aga kunagi oli unistus 3, aga ei tea, kas enam jõuab. Loomulik rasestumine ju võibki isegi aasta aega võtta.
1: Aha, no siis on selge ju siis aasta aega käies.
2: Mõte anonüümsest spermadoonorist tekitab kõhetus. Aha, vabandus, see jutt käis nüüd selle naise kohta, kes ütles, et ta on naine, vabandus. See oli nüüd naine. Tema mehe vastus. Kunstliku viljandamise kohta ma üht-teist tean ja võin teha küll, aga pelgalt eesmärgiga, et kunstliku viljastamisega laps kuidagi moraalsem või midagi seesugust, see pole kõige parem. Mehel on igal juhul lihtne, selle on loodus paraku nii seadnud, meestel mõni teine asi jällegi raskem. Et ühesõnaga jah. Ja siis see naine küsib, et kui palju huvilis üldse on, ja mees ütleb, et suhtlustik on, aga ei ole mingid naiste horde uksed, aga. Ja ikkagi on plaanis talga panna oma nimi siis sünnitunnistusele, ta ei jäta oma lapsi kuhugi rippakile. Ja siis see naine, jutumärkides naine küsib, et miks sa sellist varianti üldse pakud? ja mees ütleb, et eneseteostus. Kuna on näha, et senised lapsed on küllaltki edukad, näiteks akadeemiliselt, silmaring ja nii edasi, siis miks mitte korrata? Pealegi, mul pole...
1: Aga miks selle naisega nagu ei siis ei saa kellega ta kuulsa?
2: See enam ei saa lapsi, ta ei saa rohkem. Okay. Ja. Pealegi, mul pole kalleid hobisi, ei taha ohjeldamatult elu nautida, mida siis veel siin maailmas teha, kui lastesse panustada. Jah, tööd võib teha, aga see läheb küllaltki hästi, olen omal alal hinnatud ja kusjuures Ekspressi need inimesed küsisid või siis see naine jutumärk siis küsis ka panga väljavõtte, et näiteks on üldse raha, et nagu kasvatada last
1: üles.
2: Ja tal ikkagi oli nagu konto peal seal 60 midagi tuhat ja et tema arvutuste kohaselt lapse kasvatamine üles siis teatud vanuseni võtab umbes 60 000 eurot ja tal on see raha teid olemas. Nii et jah. Aga siis tal on ka iha.ee portaalis kasutaja.
1: Oh, wow.
2: Aga seal ju inimesed ei otsi oma tulevase lapse vanemad, küsib naine. Vaid pigem ikka üsna ühemõtteline tegevus. Mees vastab, jah on. Tead, see on huvitav koht ja seal on tulnud mitu inimest, kellega olen suhelnud sel teemal. Ei ole küll nii öelda asjaks läinud, aga nii küll ei ole, et kõik oleks ainult seal ühe otsa peal väljas. No kas tõesti? Selline portaal.
1: Ma ei tea, ma ihas ei ole kunagi käinud.
2: No sa võid arvata, mis teemaline
1: ma on. Ma jah, olen kuulnud, mis seal on.
2: Jah. Siis see naine märkas, et oled iha lehel juba aastas 2020, see on 6 aastat. See tähendab, et sa otsisid ju seal teist naist juba siis, kui veel enda naisega pereloomine pooleli oli. Mees vastas, et tol hetkel naine arvas, et rohkem lapsi ei tahagi, siis ta nagu mõtles ümber ühesõnaga. Ma raske nagu seisu kohta võtta sellest kogu teemast, et mis ma nagu arvaks. Selles mõttes igale oma, igaüks saab ise otsustada. Ma mõtlen, et kui mina oleksin nagu paaris kellegagi ja näiteks mul on selle meiega 2 last ja siis ta ütleb, et aga ma tahaksin veel seda iivet nagu riigis üleüldiselt tõsta.
1: Et siis, no mine ja tõsta siis, mis seal ikka tead.
2: Ei, sa kujutad ette, kui keerukaks asi võib minna või? Et sa pead ju, selles mõttes, ütles, et ta ikkagi osaleb ju laste kasvatuses, kuna tal on mida õpetada. See tähendab, et ta hakkab aega veetma kõikide nende peredega. Ja ütleb, et see arv ei ole suur. Ütleme, et näiteks 2. Et sul on 2 last kodus, kus sa elad, ja siis sul on 2 ula peal. Nii öelda, et sa pead perede vahet hakkama sõitma. Ja kuidas see kasvatus siis välja näeb? Aga kuidas ta saab olla kindel, et see mõju saab olla sama, kui sa ei ela seal?
1: Ma arvan, et mehel on kõik ilusti ikkagi läbimõeldud ja teab, mis ta teeb. Ja kui see naine ka sellega nõus on tema abikaasa, siis, no, siis tuleb leida see kandidaat, kellele siis mees.
2: See naine küsis, et muide, kui soovijaid oleks mitu, kas oleksid nõus tegema lapse 5 või isegi 10 naisele?
1: Nii palju kui pappi on, nii palju ikka.
2: Ja mees ütles, et kui kellegagi tegemiseks läheb, siis ma koristan muidugi sellised aktiivsed kuulutused ära. Mõne võibolla siiski jätan, sest üks kirjutas kindlas toonis enda kohta, et ma ei kukku ära, aga 2 nädala pärast tuli teada, et siiski kukkub ära. See ka vaata, tal on selles mõttes ka päris huvitav elu, et naisterahvad võivad öelda, et jaa, teeme, on ju. Siis näiteks 6 kuud läheb mööda, näiteks naine pole rasestunud. Ja siis ütleb, et noh, ma vist enam ei taha ka. Ja siis ta niimoodi vahetab neid.
1: No ma arvan, et siin on jumala puhas kigalo, et siin ei ole midagi teha.
2: Ma mõtlen ka, et ma ei tea.
1: Oh jah.
2: Et igal juhul väga, ma tahaks näha, kuidas see lugu selles mõttes edasi läheb, et kui see jõuabki nii kaugel, et päriselt, noh, ongi siis laps väljast kellegagi, eks ole, ja kuidas see dünaamika kõik nagu pihta hakkab. Ja siis see naine küsib, et kas sinu abikaasa ei või ennast reedetuna tunda, kui me peaks siis lapse saama. Kohati tekitab ikka kõhkulusi ja kahtlusi, sest moraalselt on see suhteliselt hall ala. Ja mees vastab, et ta vaatab seda nagu hobi. Mõnel mehel on mõni muu hobi, näiteks iga nädalavahetus Kaitseliidu õppusel.
1: See on küll hea võrdlus tegelikult ja täpselt.
2: Teistel jälle mingi sport või midagi. Võib olla hobi, millest ei saa taganeda. Et see on hobi. et see laste tegemine on siis nagu hobi. Kui sa läheksid ajateenistusse ja laseksin määrata sõjaaja ametikohal, oleks sul ka hobi, millest ei saa taganeda.
1: See on kõige parem võrdlus üldse selle kõige. Super.
2: See on päris hea, päris hea. Igal juhul päris pikk ja päris põnev. Nüüd see raha teema ja ütlesid, et sul on kohe olemas veel ühe lapse kohta miinimum elatis 18 aasta peale, eks siis 60 000 eurot. Seda siin näitab hetkel arve peale, eks siis ta saadab konto jäägi, nii nagu öeldud. On ka mõned hoiused, lisaks jooksvalt tuleb juurde, jääb üle kogu aeg. Tal nagu tilgub peale kogu aeg. Mul ei ole laenusid, ma pigem ei saa aru, mis takistab teistel niimoodi elamist, et laenusi pole. Laste saamine ei jää raha taha, vaid tahtmise taha, viljakuse taha ja oskuste taha. No!
1: Hea, ei.
2: Oskuste taha.
1: Mm-hmm. Hea jutt selles mõttes, et võibolla ta mõne naise räägibki ära sellega.
2: Ei võibki, muidugi. Sellepärast mõtta, naisena, okei, sul on mees, kes tuleb koos rahakotiga, eks ole. Sul on alati soov olla ema. Võibolla ei ole õnnestund, eks ole. IVF, okei, tegelikult Eestis saaks selle võibolla tasuta, aga see on selles mõttes ränk ikkagi kehale ja nii. Ja siis sul on osaliselt kohal olev isa lapsel.
1: Ainult benefitid.
2: Kes lubas, et nuti sõltuvust ei tule, ekraane ei tule, mm-hmm. kitsast silmaringi
1: ei tule. Geenid on puhtad ja kvaliteetsed.
2: Ja raha tilgub peale. Et selles mõttes, noh.
1: Aasta pakkumine või tähendab, mis aasta sajandi pakkumine?
2: See on päris huvitav. Pikemalt ikkel saab detaile ja kõike muud lugeda ka. Ma tahaksin väga näha neid jätkulugusid ka.
1: No, et. Ei, elu on põnev ja inimesed on ka huvitavad ümber ringi. Midagi pole öelda. 10 ja 18 on kell.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest auhind on eriti vinge. Iga päev võidab üks raadiokuulaja kaks piletit Kings of Leon kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616. Märgusõnaga Kings of Leon. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis piletid leiad piletilevist või piletitaskust.

0: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõkk 800 grammi, vaid 5 € ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga, kilohinnaga 5 € ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
1: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
2: Ma ei tea, kardestis.
1: Mis sul on kardestis?
2: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
3: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
4: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
5: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Pellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summer Start Festival 2026.
6: Tähtere maapiirkond kutsub 23. mail kodukohvikute päev. Külad südames. 8 omanaolist küla Tartumaal endises Tähtere vallast ootavad sind saama osa kogukonnamelust ning maitsma armastusega tehtud toitu. Päeva lõpetab tantsuõhtu ja suur Weberi kaasigrilli loos Ilmatsalu motellis. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata Facebookist Ilmatsalu kodukohvikud. Toetavad Tartu linn, grillimaailm ja Tartu mill.
7: Rahva Offroadi esimene etapp kevadkünd 2026. 23. mail Mellistes Tartumaal. Võta kuuri tagant 4x4 masin, tee talle pai ja mudas kohtume. Hommikust õhtuni võistlevad maasturid ja veoautod. Vaata täpsemalt rahvaoffroad.ee või Rahva Offroad Facebooki lehelt.
8: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikud, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
9: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 10.33, see on õige kellaaeg. Tere hommikust kõikidele kuulajatele ja ühe intervjuu siis mahutame siia tunni lõppu kenasti veel. Ja on nüüd suvine aeg, vist minule tundub küll kätte jõudnud ja hakkavad kogukonnad korraldama ka erinevaid üritusi oma kogukondades. Ilmatsalu kodukohvikutest hakkame rääkima. Eve ja Kaisa, tere tulemast teile siia stuudios.
2: No tere, tere.
3: Tere.
4: Esimene küsimus kindlasti on, et 23 see toimub, see on laupäev, kas lubab head ilma?
2: Mina luban, et tuleb ilus ilm. Ma olen iga kord lubanud.
4: Soe on igal juba minu mõelest.
3: Kaisa põletab neid küünlaid ja täpselt nagu eelmine aasta ka, et need manifestid ja kõik meil toimivad, et kokkulepped on loodud.
4: Mitmes aasta on Ilmatsalu kodukohvikute päeval?
2: Teine kord on nüüd.
4: Teine kord?
2: Teine kord, jah.
1: Kuidas läks see eelmine kord?
2: Üllatavalt hästi. Et need emotsioonid on nii ehedalt veel siia maani meeles, et vau.
1: Mis neid emotsioone siis pakkus? Oli see toit või oli see need inimesed või see meelelahutus, mis sinna juurde tuli? Mis neid emotsioone pakkus?
3: See oli nagu toit ja selline melu ja kuna see oli nagu nii uus traditsioon ka piirkonnas, et väga paljud ootasidki, et miks veel ei ole vana Tähtvere vallas või ütleme Tähtvere maa piirkonnas sellist traditsiooni, et kõigil teistel linna osadel ju juba nagu on. Et lihtsalt see uudisimu, et kuna me ka võtsime selle päris suurelt ette, et tegelikult tavaliselt kodukohvikute päevi niimoodi reklaamita ja otsita sponsoreid, et me ikkagi tahtsime seda tekitada sellist huvi, et see väga õnnestus, et eelmise aasta prognoos oli siis cirka 300 külastajat käis kohvikutest läbi, et kõik kohvikud enamalt müüsid oma portsud läbi.
4: Vaadates seda praegu seda ürituse kujunduste reklaami just oli jutt ka toetajatest ja koostööpartneritest ja see nimistu on ju tegelikult väga pikk, ei ole väiksed nimed, siin on Tartu linn ja Koop ja teised, et kuidas ühele kohvikute päevale selline koostööpartnerite nimekiri taha saada?
3: No, julge hundi rind on rasvane.
4: Tuleb küsida ja antakse.
3: Just, et selles mõttes, eks meie ettevalmistus oli ka päris korralik, et eelmine aasta oli seda tunduvalt keerulisem teha, sest mitte midagi pond ette näidata. Aga sellel aastal tegime ikka täitsa kena kokkuvõtte numbriliselt, sest ettevõtted huvitab ju just see kasuga, mida nemad sellest saavad, et kuna meie jälgijaskond sotsiaalmeedias on veel üsna väike, siis tegelikult pidi seal võimlema korralikult, et mingi hea fail kokku panna, mis tõmbaks seda tähelepanu. Eks sõike sõnasead, mis oskus on, tuleb kasuks ja otse suhtlus ja selline siirus ja südamlikkus, et kuna meie üritus on selline, me nimetame õhinapõhiseks, et kuna me oleme kolm pereema, me ei ole mingi kasusaamise eesmärgil, et me tahame lihtsalt oma kodukandi elu edendada ja oma kogukonnale midagi toredat pakkuda, et see siirus paistab välja ja eks see tõmbab ja vahet ei olegi, kui suur see toetus osalus on, et meil on ka palju keeldujaid olnud, aga me oleme ülitänulikud, et sellised nimed on meil taga.
1: Aga üldiselt on see selline klassikalises formaadis kodukohvikute päev, et teie kogukonnas avavad siis inimesed oma, ma ei tea, aiad ja kodud ja pakuvad siis midagi head sööki, eks ole, on nii?
2: Just täpselt ja meil on lisaks loodud ka ühisala, kes näiteks kortermajadest ei taha endal kortermajades seal ees näiteks positseerida, siis on meil see aasta näiteks Ilmatsalu lasteaed, Lepatrinnu lasteaed avanud enda hoovi ja kõik saavad minna sinna ühisalale müüma, et ka selline võimalus on meil olemas.
3: Ta oma müügileti või ütleme siis ilma ei tea jah kunagi, aga kas siis väike varjool on ikkagi ka, et lasteaed ise osaleb, neil on oma kohviku ala paljude tegevustega. Ja sinna juurde siis saavad ka kõik teised soovijad minna, kes on ka piirkonna väliselt, et me ei pea olema ainult siin oma see Tähtvere piirkond, et võib ka täiesti kaugemalt tulla osalema, et me ei lükka kedagi tagasi.
4: Kui palju on osalejaid praegu ja kas on eelmisest aastast rohkem?
3: Sellel aastal tegelikult oleks olnud rohkem, aga viimasel hetkel siin erinevatel põhjustel meil kolm kohvikut ikkagi mõtlesid ümber, et kas tulid ette teised üritused või mingid muud põhjused. Aga tegelikult on siis avatud 10 kodukohvikut, siis ongi põhimõtteliselt Rahinge kõige kaugem punkt on meil Rõhu, mis on ka avatud. Ilmatsalus on hästi palju tükiküla Pihval, et selles mõttes kõik ala on nagu kenasti kaetud. Tahtsime sellel aastal ka märjat kaasata, et jäi ikkagi Haage nagu sealtpoolt selleks kõige kaugemaks punktiks , et .
4: ja lisaks sellele , et on ju päeval siis kodukohvikud avatud , õhtul toimub ka midagi , mis seal õhtul saama hakkab ?
2: õhtul on väikene selline tänuüritus . eelkõige tänuüritus , jah , tagasihoidlik tänuüritus kodukohviku pidajatele ja samuti kõikidele külastajatele , aga meil on õhtul veel siis plaanis teha lisaloosimisi , ehk siis päeval saavad osta kõik külalised , huvilised loosipileti . Hinnaks on siis sümboolne 2 eurot .
3: Kogu mille see... tulu me annetame siis Tartu loomade varjupaigale .
2: jah , ja seal me siis , meil on väga magusad auhinnad ja grillimaailm on meile välja pannud Weberi gaasigrilli , mis on , ma ei ole vist kuskil kodukohvikus näinud , et selline asi näiteks välja loositakse .
4: see on ikka uhke grill , see on ratastel ikka... sisse veeretatav mingi professionaalne värk juba .
3: ütleme niimoodi , et kui tavaliselt on pidudel see , et kõige õnnelikumad lähevad ära ikkagi naine käevangus , siis meil võib juhtuda see , et mõni läheb ikka grilliga koos .
1: naine jääb sinna
4: shoppama veel muidugi . aga õhtul ju saab muusikat ja tantsu ka , jah ?
2: ja meie armastatud Raen Väikene siis tuleb meile muusikat tegema sinna juba teist aastat järjest ja tuleb ka õhtujuht ja DJ Lats .
3: tuntud pulmaisa ja õhtujuht siin üle Eesti , et Lats Albrand siis on meil õhtujuht , et kes teeb erinevaid mänge ja hoiab seda meeleolu ning kui Raen lõpetab , siis tõmbab Lats ka ühe kõva disko käima , et nii noortele kui vanadele ja selles mõttes , et eelmisest aastast on see kogemus , et see õhtune pidu on väga menukas , et eelmine aasta me sidusime selle Eurovisiooni vaatamisega , et kõik koos elasime siis Tommy Cashile seal kaasa ja me nägime , et see õhtune pidu on selline äge , noh , me nimetame seda siukseks kogukonna tantsulkaks .
4: mis kell ja kuhu peab tulema ?
2: issand , mis kell see oli või ?
4: ma võin öelda , mul on plakat ees .
3: kell 7 . jah , kell 7 siis avame uksed Ilmatsalu motellis , Järvetee 15 , Ilmatsalu alevi siis südames . ja siis 19 kuni kella 8 on võimalik ka siis seda loosi veel osta , et selles loosimises osaleda , mis seal hakkab siis õhtu jooksul nagu toimuma , et siis ongi see grilli loosimine on see siis puänt on ju , või selline siis täppi i peal aga on ka teised siis grillimaailm veel , on kinkekotte välja pannud Tartu Mill ja Coop .
2: ja Nordista .
3: jah , ja Nordista .
4: mis kellast , mis kellani laupäeval ?

0: keelati esmakordselt osaleb ka meil siis koertekool Tartu trennid. Ja nemad siis noh, ikkagi suurelt, et toimub...
1: Huvitav, kas neil on ikkagi snäkid siis inimestele või koertele? Või
0: kus juures nemad siis tutvustavad, on üks tõuühing siis ka koos selle Tartu trennidega ja nemad siis tutvustavad oma tõugusid ja pakuvad siis nende tõugude päritolu maadelt erinevaid traditsioonilisi toite, et näiteks küülikuhautist võib saada isegi. Et on ka inimestele ja kindlasti siis Platinum tänab kõiki osalejaid sellel koertekooli üritustele. Koertekool korraldab siis kaks võistlust, kui on oodatud kõik proovima. Need on sellised proovi- ja mitteametlikud võistlused. Üks on rallikuulekus, kes teab, see teab, mis see tähendab. Ja teine on siis match show, ehk siis sellised näituse moodi rohkem. Seal on erinevad kategooriad ja laps ja koer on seal üks kategooria. Et kõik, kes nendest võistlustest osa võtavad, saavad siis Platinumi poolt, et see on selline väga kvaliteetne koeratoit on ju, et nende poolt on siis välja pandud auhinnad ja kinkekotid, et kõik, kes tulevad, saavad kindlasti ka kostitatud nii neljajalgsed kui kahejalgsed.
1: No igal juhul meeleolukas tuleb see laupäev, suured tänud tulemast ja 23 mai siis kõike Ilmatsalu kodu kohvikuid külastama. Suured tänud!
2: Aitäh!
0: Ootame kõiki!

0: bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: 23. mail Sangaste lossis aasta suurim tuuning ja hobimasinate show. TRF 44 Cars and Castle 2026. Autod, ajalugu ja võimas meelelahutus ühes erakordses päevas. Kohal hobiautod klassikalistest pärlitest lärmakate custom projektideni. Mängud pealtvaatajatele, hea muusika, helirõhuvõistlus, lasteala, maitseelamused ning mitmed üllatused. Ajakava ja piletite info trf44.ee. Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
3: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
4: Lakka MH400 Pro. Lakka Eko 380 grafiit.
5: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
6: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumiorav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
9: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Kohapeal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
10: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.
11: Kell on saanud nüüd 10:49 ja kohe saab ka meie saade läbi ennem seda veel. Aga meie teeme ühe telefonikõne ja teeme telefonikõne inimesele, kes täna siis osutus meie loosimasina tahtel võitjaks ja mida ta siis võitnud on. See on kõik väga lihtne. On ta võitnud meil ju Kings of Leoni pääsmed ja nende pääsmetega siis saab ta koos oma kaaslasega minna siis seda mõnusat kontserti nautima, nii et vaatame siis kohe, kelle me saame siia telefoni otsa. Hetkel läheb nüüd aega numbri valimisega, ma räägin nüüd ka, et kui oleks vaid numbreid tunneks, siis oleks see asja oluliselt lihtsam, aga kohe saame siis teada, kellega meil seekord siis tegemist on ja tundub, et me ei saa päris hästi vist ühendust selle inimese ka või on meil siin mingisuguseid tehnilisi probleeme, eks me katsume need nüüd kiiremas korras siin lahendada, aga vaatame siis, kuidas see meil õnnestub igal juhul. Kings of Leon tuleb 14. juunil siis Eestisse ja mõnusa suure showga nemad maha saavad. Nii siis, proovime, kas nüüd õnnestub tehniline nipp meil ja kas saame ka inimesega pestelda. No, vähemalt kutsub.
12: Hallo.
11: Tervist.
12: Tere.
11: On see nüüd Kaia, kellega ma räägin?
12: jaa .
11: Kaia , raadiojaam Ring FM on see , kes sind nüüd siin hommikul vara tülitab . Tahaks küsida , kas sul mõni lemmikansambel on ka , keda tahaks siin lähiajal vaatama minna ? Live'is
12: niimoodi . jaa , Kings of Leon .
11: Kings of Leon , no näed siis , aga see võimalus on sul nüüd täiesti olemas , sellepärast et meie loosima siin arvas , et sina võikski see olla , kes kaks piletit täna saab .
12: väga meeldiv .
11: jaa , palju sa Kings of Leonist üldse tead , et oled sa siukene suur padufänn või oled mõnda lugu kuulnud ja tahaks välismaist bändi näha , kuidas sinuga on , milline kontserdikülastaja sa oled ?
12: Pigem see teine variant .
11: No oskad sa mõne laulu äkki nimetada ka ?
12: Ei oska .
11: okei .
12: eetris ärevus , ei oska öelda midagi .
11: eetris ärevus , aga jah , et kui me siin kõne ära lõpetame , siis tulevad kõik need lood meelde , eks ole , mis nad on laulnud .
12: jah .
11: tead sa ka juba , kelle sa kaasa võtad sinna ?
12: Ma arvan , abikaasa .
11: kas abikaasa ka on sellest ansamblist teadlik ja ta võib ka , eks ole , mõnda lugu teada ?
12: ja ma just ütlesin talle , et tahaks minna sinna , et nii tore nagu tuleb , et ma just kuulan nagu igapäevaselt Ring FM , et tuleb , et peaks piletid ostma ja siis mõtlesin , et ma proovin nagu eile , et ma saadan SMS-i ja näed , tuli hoopis võit .
11: tuli hoopis võit jah , et ei olegi vaja pileteid osta , aga ega siis midagi , mina soovin sulle ja sinu abikaasale siis vägevat kontsertelamust järgmisel kuul siis , kui Kings of Leon Tallinnas on ja mängime siis ühe looga ja sulle muidugi head lugude õppimist ka , et siin paar nädalat on aega , et saad ka sõnad pähe õppida . igal juhul palju õnne sulle veel kord , sinuga võetakse veel kord siis ühendust ka läbi meie toimetuse , et kuidas need piletid kätte saab . mina aga lõpetan tänase saate ka siin ära , lehvitan kõigile ja homme on meil laivipäev ja homme siis juba uued jutud ja tegemised ikka kella 7-st . olge tublid .

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Tartu linnavalitsus esitas volikogule selle aasta esimese lisaeelarve mahus 25,3 miljonit eurot. Suur osa summast on seotud eelmisel aastal kasutamata jäänud vahenditega. Linn soovib luua reserve võimaliku energiahindade ja euribori tõusu katteks ning tuua osa investeeringuid seal hulgas Sõpruse silla valmimise varasemaks. Opositsiooni hinnangul ei paranda lisaeelarve linna rahalist seisu ning Tartu laenukoormus kasvab edasi. Volikogu arutab lisaeelarvet esimesel lugemisel neljapäeval. Värske Norstati küsitluse järgi toetab Isamaad 26,6% valijatest, Keskerakonna toetus on 21,5% ja Sotsiaaldemokraatlikul erakonnal 14,5%. Isamaa edu Keskerakonna ees on kasvanud üle 5%. Esikolmikule järgnevad EKRE Reformierakond parempoolsed ja Eesti 200. Koalitsioonierakondade kogutoetus jääb 13,5% juurde, opositsioonierakondi toetab üle 3/4 vastajatest. Uuring põhineb 4000 valija küsitlusel aprillist maini. Ärinaine Karoli Hindriks ja tema ettevõte Joe Patical pöördusid kohtusse telesaate laser materjali avaldamise peatamiseks pärast intervjuud saatejuht Marie Karelliga. Harjumaa kohus keelas vaidlusaluse lõigu eetrisse mineku vähemalt sügiseni. Septembris toimub uus istung, kus arutelu jätkub. Vaidlus puudutab ajakirjandusvabaduse ja ettevõtja õiguste piiri. Juhtum on pälvinud tähelepanu, kuna käsitleb meedia ja kohtusüsteemi rolli avalike vaidluste lahendamisel. Kentucky osariigi vabariiklaste eelvalimistel kaotas pikaajaline kongressisaadik Thomas Massey oma vastaskandidaadile Ed Galrainile. Galrain kogus umbes 55% häältest Massey 45% vastu. Valimistel toetas Galraini aktiivselt USA president Donald Trump. Massey oli tuntud vabariiklasena, kes läks sageli partei juhtkonnaga vastuollu. Tulemus näitab Trumpi jätkuvat mõju vabariiklaste seas enne järgmisi USA valimisi. Manchester City tegi Inglismaa Premier League 37. voorus Bournemouthiga 1-1 viigi, mis kindlustas meistritiitli Arsenalile. Manchester City viigistas mängu üleajal Erling Haalandi väravast, kuid sellest ei piisanud tiitli lootuse säilitamiseks. Arsenal võidab Inglismaa meistritiitli esimest korda ligi 20 aasta jooksul. Peatreener Mikel Arteta juhendamisel põhines edu stabiilsel hooajal ja tugeval kaitsemängul. Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on saartel vahelduva mandril pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib äikeseoht. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17-23, sajupilvetall ja tuulepealsel rannikul kuni 14 graadi.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Mina olen Karl Karklasist.
8: Ja mina olen Anastasia.
7: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
8: Nii täkke parandused,
7: klaasivahetused,
8: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
7: Nii et, kui sul on klaasimure,
8: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
7: Broneeri aeg karklas.ee
8: või helista 1720.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Kogukonna festival Rõngus, 23. mail algusega kell 12. Ameerika autode näitus, lasteprogramm ja tegevusi kogu perele. Õhtu lõpetab traditsiooniline kogukonna simman Hiugemäel. Väravad avatakse kell 18. Laval legendaarsed Nancy ja Hunt. Hitid, tants ja peomeeleolu hiliste õhtutundideni. Piletid fienta.com.
10: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
11: Nad on valivad.
2: Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
11: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
12: Appi, miks see tänava kivi nii must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
13: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänava kivid katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või Sunluna.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest auhind on eriti vinge. Iga päev võidab üks raadiokuulaja kaks piletit Kings of Leon kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616. Märgusõnaga Kings of Leon. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis piletid leiad piletilevist või piletitaskust.

0: sul on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate.

0: ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatnoa aas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
2: Tule aeda ja ära sa sillutise peale külastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
3: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime.
2: Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõiki teed teoks teha.
0: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.

Tennistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ringe.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Riigikogus läheb täna teisele lugemisele kriisiolukorra ja riigikaitseseaduse eelnõu, mis muudab muu hulgas kaitseväe juhataja ametisse nimetamise korda. Riigikaitsekomissioni esimehe Kalev Stoicescu sõnul eelnesid sellele pikad läbirääkimised ning saavutatud kompromiss peaks tagama eelnõule piisava toetuse. Tema hinnangul võib Riigikogu seaduse vastu võtta juba juuni esimeses pooles. Eelnõu puudutab riigi kriisijuhtimist ja kaitsekorraldust olukorras, kus Balti riikides pööratakse järjest rohkem tähelepanu julgeoleku ja valmisoleku küsimustele. Pankrotistunud aktsiaseltsi E-Beam tootmine müügiprotsess algab lähinädalatel. Ettevõtte pankrot võimaldas lõpetada senised kulukad lepingud Hollandi vähemusaktsionäriga ning hakata toodangut ise turustama. Samal ajal taotleb E-Beama suuromanik piimandusühistu SCE E-Beam kohtult ühistussaneerimise algatamist. Eesmärk on ettevõtte tegevus ümber korraldada ja majanduslik olukord stabiliseerida. Ukraina viimaste droonirünnakute järel on pidanud mitmed Kesk-Venemaa suuremad naftatöötlemistehased tootmist peatama või vähendama. Mõjutatud tehaste koguvõimsus ületab 83 miljonit tonni aastas, mis moodustab ligikaudu veerandi Venemaa naftatöötlemise võimekusest. Mõjutatud on nii bensiini kui ka diislikütuse tootmine. Rünnakute sihtmärkide hulgas on olnud Kirishi naftatehas Loode Venemaal, Moskva rafineerimistehas ning tehased Nižni Novgorodis Riazanis ja Jaroslavlis. Riazani rafineerimistehas peatas töö täielikult juba 15. mail. Venemaa on kehtestanud bensiinieksportikeelu kuni juuli lõpuni. Analüütikute hinnangul võivad rünnakud suurendada survet Venemaa riigieelarvele, kuna nafta- ja gaasisektor annab olulise osa riigituludest. Leedus kuulutati kolmapäeval välja õhuhäire pärast kahtlust, et riigi õhuruumi sisenes droon. Leedu presidendi Kiitanas Nauseda ja peaministri Inga Ruginene turvameeskonnad viisid riigijuhid varjenditesse ning Vilniuse ümbruses peatati ajutiselt lennu- ja rongiliiklus. NATO õhuturbemissiooni hävitajad tõusid Ämari lennubaasist õhku, kuid drooni ei õnnestunud tuvastada. Leedu võimude sõnul toimis hoiatussüsteem plaanipäraselt. 19-aastane Eesti driftisõitja Siim Oskar Hääl võitis nädalavahetusel Lätis Pikernieki rajal peetud Baltikumi driftisarja etappi. Võit tuli keerulise nädalavahetuse järel, sest vaid mõned päevad varem parandati Soomes avariis kannatada saanud autot. Finaalis alistas Hääl leedulase Andrius Vasiljauskase. Lisaks etappi võidule teenis Eesti sõitja vabapääsme juuli lõpus Riias toimuvale Drift Masters etappile, mis on üks Euroopa tuntumaid driftivõistlussarju. Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on saartel vahelduva mandril pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib äikese oht. Rannikul võib olla udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna 14-20 graadi, Ida-Eestis kuni 23 graadi.
1: Lõunaring Raadios Ring FM.

tere päevast, hea kuulaja! Maroon 5 käivitas tänase lõunaringi saate neljapäeval 21. mail. Mina olen Simon J. Järgnevad 3 tundi. Olen siin Ring FM stuudios ja saan teile head muusikat pakkuda. Supernova ja kesketund on siin.

0: Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest auhind on eriti vinge. Iga päev võidab üks raadiokuulaja kaks piletit Kings of Leon kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616. Märgusõnaga Kings of Leon. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis piletid leiad piletilevist või piletitaskust.
1: Ringhäälingus.

0: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: 30. mail ehtne Lõuna-Eesti juubelisimm on Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletit vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagariini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
6: 23. mail Sangaste lossis aasta suurim tuuning ja hobimasinate show. TRF 44 Cars and Castle 2026. Autod, ajalugu ja võimas meelelahutus ühes erakordses päevas. Kohal hobiautod klassikalistest pärlitest lärmakate custom projektideni. Mängud pealtvaatajatele, hea muusika, helirõhuvõistlus, lasteala, maitseelamused ning mitmed üllatused. Ajakava ja piletite info trf44.ee.
0: Tule tee proovi, paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaia, solk välja ja vesi saab maia. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
4: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
7: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Leaving Kings of Leoni kontserdile. Sel nädalal oleme teid saatmas 14. juunil. See Tallinna Sunnibet Arena kvartalis aset saab leidma. Meie hommikuprogramm juba homme taas teile. Kaks piletid kinkimas on. Me ei käi meie kodulehelt läbi, et teada saada, kuidas loosiratasse pääseda ja võibolla ka kontserti infot rohkem saada. ringfm.ee ootab külla.

0: kogukonnafestival Rõngus 23. mail algusega kell 12. Ameerika autode näitus, lasteprogramm ja tegevusi kogu perele. Õhtu lõpetab traditsiooniline kogukonna simman Hiugemäel. Väravad avatakse kell 18. Laval legendaarsed Nancy ja Hunt. Hitid, tants ja peomeeleolu hiliste õhtutundideni. Piletid fienta.com.
1: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme, aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
2: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee. Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
3: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha. Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
4: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga Helia puidust.
7: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
6: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame Helia puitu.
8: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistluspuit Helia puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.

Ansambel Dread Attack oli siin hea kuulaja. Tartus Kreutzwaldi ja Tuglase ristmiku ümberehitus toob liikluskorralduses muutusi. Mine vaata lähemalt kodulehe aadressilt ringfm.ee. Uudised kodukandist ja kaugemalt sind seal ees ootavad. Ja õige pea loetud minutite pärast värsked uudised siia eetrisse ka jõudmas on.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Riigikogus läheb täna teisele lugemisele kriisiolukorra ja riigikaitseseaduse eelnõu, mis muudab muu hulgas kaitseväe juhataja ametisse nimetamise korda. Riigikaitsekomissioni esimehe Kalev Stoicescu sõnul eelnesid sellele pikad läbirääkimised ning saavutatud kompromiss peaks tagama eelnõule piisava toetuse. Tema hinnangul võib Riigikogu seaduse vastu võtta juba juuni esimeses pooles. Eelnõu puudutab riigi kriisijuhtimist ja kaitsekorraldust olukorras, kus Balti riikides pööratakse järjest rohkem tähelepanu julgeoleku ja valmisoleku küsimustele. Pankrotistunud aktsiaseltsi E-Beam tootmine müügiprotsess algab lähinädalatel. Ettevõtte pankrot võimaldas lõpetada senised kulukad lepingud Hollandi vähemusaktsionäriga ning hakata toodangut ise turustama. Samal ajal taotleb E-Beama suuromanik piimandusühistu SCE E-Beam kohtult ühistus saneerimise algatamist. Eesmärk on ettevõtte tegevus ümber korraldada ja majanduslik olukord stabiliseerida. Ukraina viimaste droonirünnakute järel on pidanud mitmed Kesk-Venemaa suuremad naftatöötlemistehased tootmist peatama või vähendama. Mõjutatud tehaste koguvõimsus ületab 83 miljonit tonni aastas, mis moodustab ligikaudu veerandi Venemaa naftatöötlemise võimekusest. Mõjutatud on nii bensiini kui ka diislikütuse tootmine. Rünnakute sihtmärkide hulgas on olnud Kirishi naftatehas Loode Venemaal, Moskva rafineerimistehas ning tehased Nižni Novgorodis Riazanis ja Jaroslavlis. Riazani rafineerimistehas peatas töö täielikult juba 15. mail. Venemaa on kehtestanud bensiiniekspordikeelu kuni juuli lõpuni. Analüütikute hinnangul võivad rünnakud suurendada survet Venemaa riigieelarvele, kuna nafta- ja gaasisektor annab olulise osa riigituludest. Leedus kuulutati kolmapäeval välja õhuhäire pärast kahtlust, et riigi õhuruumi sisenes droon. Leedu presidendi Kitanas Nauseda ja peaministri Inga Ruginene turvameeskonnad viisid riigijuhid varjenditesse ning Vilniuse ümbruses peatati ajutiselt lennu- ja rongiliiklus. NATO õhuturbemissiooni hävitajad tõusid Ämari lennubaasist õhku, kuid drooni ei õnnestunud tuvastada. Leedu võimude sõnul toimis hoiatussüsteem plaanipäraselt. 19-aastane Eesti driftisõitja Siim Oskar Hääl võitis nädalavahetusel Lätis Pikerniegi rajal peetud Baltikumi driftisarja etappi. Võit tuli keerulise nädalavahetuse järel, sest vaid mõned päevad varem parandati Soomes avariis kannatada saanud autot. Finaalis alistas Hääl leedulase Andrius Vasiljauskase. Lisaks etappi võidule teenis Eesti sõitja vabapääsme juuli lõpus Riias toimuvale Drift Masters etappile, mis on üks Euroopa tuntumaid driftivõistlussarju. Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on saartel vahelduva mandril pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib äikese oht. Rannikul võib olla udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna 14-20 graadi, Ida-Eestis kuni 23 graadi.
1: Lõunaring raadios Ring FM.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest auhind on eriti vinge. Iga päev võidab üks raadiokuulaja 2 piletit Kings of Leon kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616. Märgusõnaga Kings of Leon. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis piletid leiad piletilevist või piletitaskust. Ring FM.

0: otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda Kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
1: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
2: Ma ei tea. Kardestis.
1: Mis sul on kardestis?
2: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
3: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermacell.
9: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
10: Tähtere maapiirkond kutsub 23. mail kodukohvikute päev. Külad südames. 8 omanaolist küla Tartumaal endises Tähtere vallast ootavad sind saama osa kogukonnamelust ning maitsma armastusega tehtud toitu. Päeva lõpetab tantsuõhtu ja suur Weberi kaasigrilli loos Ilmatsalu motellis. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata Facebookist Ilmatsalu kodukohvikud. Toetavad Tartu linn, grillimaailm ja Tartu mill.
0: Kogukonna festival Rõngus 23. mail algusega kell 12. Ameerika autode näitus, lasteprogramm ja tegevusi kogu perele. Õhtu lõpetab traditsiooniline kogukonna Simman Hiugemäel. Väravad avatakse kell 18. Laval legendaarsed Nancy ja Hunt. Hitid, tants ja peomeeleolu hiliste õhtutundideni. Piletid fienta.com.
11: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
12: Ring FM.

üks suurimaid staare muusikamaailmas kindlasti Alex Warren oli siin. Suve üks oodatumaid kontserte saab olema 14. juunil aset leidev Kings of Leoni kontsert Tallinnas. Unibet Arena kvartalis kindlasti saab ka homme hommikul siit raadioeetrist võita endale kaks piletit, kui paned teele SMS-i numbrile 1616 märksõnaga Kings of Leon ja lisad sinna juurde veel oma nime ja elukoha 1 euro ja 90 senti see teile maksma läheb ja kui nüüd midagi ka arusaamatuks jäi, siis meie kodulehel ikka ja jälle on selline info olemas, mine viska mänguinfole pilk peale ja sealt leiad ka reeglid ja no loomulikult leiad sealt ka infot kogu selle kontserdi kohta, kes plaanib minna, siis no minge visake ikka infole pilk peale ja kellel piletid soetatud ei ole ja taha sinne loosiõnnele lootma jääda, siis no kindlasti saad internetist ka veel hea hinnaga pileti endale osta.

0: hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega . Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-1950. Dentales hambaravi . Terved hambad on alati moes . Tegevusloa number 044708.
1: 6. juunil Tartu Laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
2: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
3: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loo infot ostrava.ee.
4: Rahva Offroadi esimene etapp kevadkünd 2026. 23. mail Mellistees Tartumaal. Võta kuuri tagant 4x4 masin, tee talle pai ja mudas kohtume. Hommikust õhtuni võistlevad maasturid ja veoautod. Vaata täpsemalt rahvaoffroad.ee või Rahva Offroad Facebooki lehelt.
5: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oledid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
6: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
9: Ring FM.

0: Thermacelli sidruni-eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid

0: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
2: Ui, see on hea.
1: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
2: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
3: Ring FM.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Riigikogus läheb täna teisele lugemisele kriisiolukorra ja riigikaitseseaduse eelnõu, mis muudab muu hulgas kaitseväe juhataja ametisse nimetamise korda. Riigikaitsekomissioni esimehe Kalev Stoicescu sõnul eelnesid sellele pikad läbirääkimised ning saavutatud kompromiss peaks tagama eelnõule piisava toetuse. Tema hinnangul võib Riigikogu seaduse vastu võtta juba juuni esimeses pooles. Eelnõu puudutab riigi kriisijuhtimist ja kaitsekorraldust olukorras, kus Balti riikides pööratakse järjest rohkem tähelepanu julgeoleku ja valmisoleku küsimustele. Pankrotistunud aktsiaseltsi E-Beam tootmine müügiprotsess algab lähinädalatel. Ettevõtte pankrot võimaldas lõpetada senised kulukad lepingud Hollandi vähemusaktsionäriga ning hakata toodangut ise turustama. Samal ajal taotleb E-Beama suuromanik piimandusühistu SCE E-Beam kohtult ühistu saneerimise algatamist. Eesmärk on ettevõtte tegevus ümber korraldada ja majanduslik olukord stabiliseerida. Ukraina viimaste droonirünnakute järel on pidanud mitmed Kesk-Venemaa suuremad naftatöötlemistehased tootmist peatama või vähendama. Mõjutatud tehaste koguvõimsus ületab 83 miljonit tonni aastas, mis moodustab ligikaudu veerandi Venemaa naftatöötlemise võimekusest. Mõjutatud on nii bensiini kui ka diislikütuse tootmine. Rünnakute sihtmärkide hulgas on olnud Kirishi naftatehas Loode Venemaal, Moskva rafineerimistehas ning tehased Nižni Novgorodis Riazanis ja Jaroslavlis. Riazani rafineerimistehas peatas töö täielikult juba 15. mail. Venemaa on kehtestanud bensiiniekspordikeelu kuni juuli lõpuni. Analüütikute hinnangul võivad rünnakud suurendada survet Venemaa riigieelarvele, kuna nafta- ja gaasisektor annab olulise osa riigituludest. Leedus kuulutati kolmapäeval välja õhuhäire pärast kahtlust, et riigi õhuruumi sisenes droon. Leedu presidendi Kiitanas Nauseda ja peaministri Inga Ruginene turvameeskonnad viisid riigijuhid varjenditesse ning Vilniuse ümbruses peatati ajutiselt lennu- ja rongiliiklus. NATO õhuturbemissiooni hävitajad tõusid Ämari lennubaasist õhku, kuid drooni ei õnnestunud tuvastada. Leedu võimude sõnul toimis hoiatussüsteem plaanipäraselt. 19-aastane Eesti driftisõitja Siim Oskar Hääl võitis nädalavahetusel Lätis Pikernieki rajal peetud Baltikumi driftisarja etapi. Võit tuli keerulise nädalavahetuse järel, sest vaid mõned päevad varem parandati Soomes avariis kannatada saanud autot. Finaalis alistas Hääl leedulase Andrius Vasiljauskase. Lisaks etapi võidule teenis Eesti sõitja vabapääsme juuli lõpus Riias toimuvale Drift Masters etapile, mis on üks Euroopa tuntumaid driftivõistlussarju. Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on saartel vahelduva mandril pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib äikese oht. Rannikul võib olla udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna 14-20 kraadi, Ida-Eestis kuni 23 kraadi.
1: Eetris on Lõunaring. Studios on Simon J.

tere päevast, hea kuulaja! Merilin Mälk ja Arop käivitasid uue tunni neljapäeval 21. mail. Mina olen Simon J. Hea meel siin tervitada, no veidi vähem kui tund aega. Saan täna veel siin stuudios teiega veeta. Alexander Rybak on jätkamas.

0: Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest auhind on eriti vinge. Iga päev võidab üks raadiokuulaja kaks piletit Kings of Leon kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616. Märgusõnaga Kings of Leon. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis piletid leiad piletilevist või piletitaskust.
1: Ring FM.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
2: Juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026 Terminaator Italo Brothers DJ Sash Hella Villet ja Slam 20 aastat sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat Tere perepäev Summer Start Festival 2026
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: 30. mail Ehtne Lõuna-Eesti juubelisimmand Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletit vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagariini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
5: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mil nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.

siin, kui sa tahad teada, kes täna hommikul meil stuudios siin külas käis, siis külasta meie kodulehte ringfm.ee ootab sind külla. Seal on kõik intervjuud, mis siin eetris toimunud on. Kenasti järel kuulatavad, mine viska pilk peale ja vaatad sa sinna tundideks ära ei kao.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
1: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Mul on külm!
4: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, Kagu Kliima teeb selle võimalikuks. Kagu Kliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
5: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
6: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Klišerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta bilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
5: Kogukonna festival Rõngus 23. mail algusega kell 12. Ameerika autode näitus, lasteprogramm ja tegevusi kogu perele. Õhtu lõpetab traditsiooniline kogukonna simman Hiugemäel. Väravad avatakse kell 18. Laval legendaarsed Nancy ja Hunt. Hitid, tants ja peomeeleolu hiliste õhtutundideni. Piletid fienta.com.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskus.

0: Sandlerit Taukar. Ära maga maha. Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
1: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essica. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM-i eetrist.
2: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
1: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu

Mr. Happy Man oli siin ja lugu nimega Lõvi süda. 29. mail pidutseb Ring FM klubis Ööliblikas, mis asub Põlvalinnas. No kindlasti tasub peole tulla, kellel võib-olla plaanid selleks nädalavahetuseks tegemata ja kes pole ammu peol käinud, siis reedene päev järgmisel nädalavahetusel kindlasti on see õige peopäev, kui peole tuleb tulla. No meie oleme kohal seal oma stuudioga ja mängime teile ka öö vältel seal head tantsumuusikat, nii et kindlasti tasub peole tulla meie kodukal või siis sotsiaalmeedias on selle kohta rohkemalt infot ka. No kindlasti kohtume juba taas homme kell 12, kui lõunaring alguse saab. Mina Simon J. soovin sulle mõnusat neljapäeva jätku. Up and down on siin ja tüdruk, ma armastan.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Riigikogus läheb täna teisele lugemisele kriisiolukorra ja riigikaitseseaduse eelnõu, mis muudab muu hulgas kaitseväe juhataja ametisse nimetamise korda. Riigikaitsekomisjoni esimehe Kalev Stoicescu sõnul eelnesid sellele pikad läbirääkimised ning saavutatud kompromiss peaks tagama eelnõule piisava toetuse. Tema hinnangul võib Riigikogu seaduse vastu võtta juba juuni esimeses pooles. Eelnõu puudutab riigi kriisijuhtimist ja kaitsekorraldust olukorras, kus Balti riikides pööratakse järjest rohkem tähelepanu julgeoleku ja valmisoleku küsimustele. Pankrotistunud aktsiaseltsi E-Beam tootmine müügiprotsess algab lähinädalatel. Ettevõtte pankrot võimaldas lõpetada senised kulukad lepingud Hollandi vähemusaktsionäriga ning hakata toodangut ise turustama. Samal ajal taotleb E-Beama suuromanik piimandusühistu SCE E-Beam kohtult ühistu saneerimise algatamist. Eesmärk on ettevõtte tegevus ümber korraldada ja majanduslik olukord stabiliseerida. Ukraina viimaste droonirünnakute järel on pidanud mitmed Kesk-Venemaa suuremad naftatöötlemistehased tootmist peatama või vähendama. Mõjutatud tehaste koguvõimsus ületab 83 miljonit tonni aastas, mis moodustab ligikaudu veerandi Venemaa naftatöötlemise võimekusest. Mõjutatud on nii bensiini kui ka diislikütuse tootmine. Rünnakute sihtmärkide hulgas on olnud Kirishi naftatehas Loode Venemaal, Moskva rafineerimistehas ning tehased Nižni Novgorodis Riazanis ja Jaroslavlis. Riazani rafineerimistehas peatas töö täielikult juba 15. mail. Venemaa on kehtestanud bensiiniekspordikeelu kuni juuli lõpuni. Analüütikute hinnangul võivad rünnakud suurendada survet Venemaa riigieelarvele, kuna nafta- ja gaasisektor annab olulise osa riigituludest. Leedus kuulutati kolmapäeval välja õhuhäire pärast kahtlust, et riigi õhuruumi sisenes droon. Leedu presidendi Kitanas Nauseda ja peaministri Inga Ruginene turvameeskonnad viisid riigijuhid varjenditesse ning Vilniuse ümbruses peatati ajutiselt lennu- ja rongiliiklus. NATO õhuturbemissiooni hävitajad tõusid Ämari lennubaasist õhku, kuid drooni ei õnnestunud tuvastada. Leedu võimude sõnul toimis hoiatussüsteem plaanipäraselt. 19-aastane Eesti driftisõitja Siim Oskar Hääl võitis nädalavahetusel Lätis Pikerniegi rajal peetud Baltikumi driftisarja etapi. Võit tuli keerulise nädalavahetuse järel, sest vaid mõned päevad varem parandati Soomes avariis kannatada saanud autot. Finaalis alistas Hääl leedulase Andrius Vasiljauskase. Lisaks etappi võidule teenis Eesti sõitja vabapääsme juuli lõpus Riias toimuvale Drift Masters etapile, mis on üks Euroopa tuntumaid driftivõistlussarju. Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on saartel vahelduva mandril pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib äikese oht. Rannikul võib olla udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna 14-20 kraadi, Ida-Eestis kuni 23 kraadi.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

elad, miks oled, miks hingad? Kas selleks, et küsida saaks? Kes mina siin olen, miks hingan?

0: Tule tee proovi, paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaia, solk välja ja vesi saab maia. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
1: 23. mail Sangaste lossis aasta suurim tuuning ja hobimasinate show. TRF 44 Cars and Castle 2026. Autod, ajalugu ja võimas meelelahutus ühes erakordses päevas. Kohal hobiautod klassikalistest pärlitest lärmakate custom projektideni. Mängud pealtvaatajatele, hea muusika, helirõhuvõistlus, lasteala, maitseelamused ning mitmed üllatused. Ajakava ja piletite info trf44.ee.
2: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
5: Tähtere maapiirkond kutsub 23. mail kodukohvikute päev. Külad südames. 8 omanaolist küla Tartumaal, endises Tähtere vallast, ootavad sind saama osa kogukonnamelust ning maitsma armastusega tehtud toitu. Päeva lõpetab tantsuõhtu ja suur Weberi gaasigrilli loos Ilmatsalu motellis. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata Facebookist Ilmatsalu kodukohvikud. Toetavad Tartu linn, grillimaailm ja Tartu mill.
6: Tule aeda, järjases illutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
7: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
8: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
0: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
4: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja La Sessica. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
9: Ring FM.

0: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
1: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
2: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
3: Ma ei tea. Kardestis.
2: Mis sul on kardestis?
3: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
4: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Pellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Keitmi ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
8: 30. mail Ehtne Lõuna Eesti juubelisimmant Treski küünis. Kabuvilistlased 10.

0: tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletit vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagariini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
1: Rahva Offroadi esimene etapp kevadkünd 2026. 23. mail Mellistes Tartumaal. Võta kuuri tagant 4x4 masin, tee talle pai ja mudas kohtume. Hommikust õhtuni võistlevad maasturid ja veoautod. Vaata täpsemalt rahvaoffroad.ee või Rahva Offroad Facebooki lehelt.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
4: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

number 1 Lõuna-Eestis , Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

0: Put Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.
2: Ring FM.
3: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. President Alar Karis kuulutas välja seadusemuudatused, millega suurendatakse erakondade rahastamise järelevalve komisjoni volitusi. Muudatuste järgi saab komisjon nõuda erakondadelt ja nendega seotud isikutelt rohkem dokumente ja selgitusi. Samuti karmistatakse annetuste reegleid ja täpsustatakse aruandluskohustusi. President kiitis heaks ka seaduse, mille järgi peavad kõik ajateenistusse asuvad noored alates 2027. aastast valdama vähemalt B1 tasemel eesti keelt. Keeleõppe ja eksamite kulud katab riik. Muudatused puudutavad nii poliitilise rahastamise läbipaistvust kui ka kaitseväe valmisolekut. Tallinna sadam avas Paldiski lõunasadamas uue süvasadama Kai Tuuli, mis hakkab teenindama tuuleparke ja rasket sõjatehnikat. Üle 300 meetri pikkune kai võimaldab vastu võtta väga suuri ja raskeid laevu ning on Tallinna sadama sõnul ainus omataoline Läänemere idakaldal. Projekti maksumus oli 64 miljonit eurot. Peaminister Kristen Michael ütles avamisel, et uus kai tugevdab Eesti majandust ja julgeolekut. Taristu arendamist peetakse oluliseks nii meretuuleparkide rajamisel kui ka NATO liitlasvägede vastuvõtmisel. Autokontsern Stellantis plaanib tuua Euroopa turule uue väikeste ja taskukohaste elektriautode kategooria. Tootmine peaks algama 2028. aastal Itaalias ning auto hinnaks kujuneb hinnanguliselt umbes 15 000 eurot. Inspiratsiooni saadakse Jaapani väikestest linnasõidukitest. Uus mudel hakkab kandma mitut Stellantise kaubamärki, seal hulgas Fiatti, Opelit ja Citrooni. Euroopa autotootjad otsivad praegu võimalusi konkureerida odavamate Aasia elektriautodega. Ameerika Ühendriigid esitasid Kuuba endisele presidendile Raul Castrole süüdistuse seoses kahe USA siviillennuki allatulistamisega 1996. aastal. USA võimude sõnul osales Castro mõrva ja vandenõu kavandamises, mille tagajärjel hukkus 4 inimest. Väidetavalt on olemas salvestis, kus arutatakse rünnaku ettevalmistamist. Juhtum suurendab pingeid Washingtoni ja Havana vahel ajal, mil president Donald Trump on võtnud Kuuba suhtes karmima hoiaku. Tartu Ülikooli maksja Moorits võitis korvpalli meistriliiga finaalseeria teises mängus võõrsil BC Kalev Cramot 82-81 ja asus seeriat juhtima 2-0. Tartu parimad olid Martin Paasoja 21 ja Bruce McBride 20 punktiga. Kalev jõudis lõpuks küll ühe punkti kaugusele, kuid Tartu suutis napi edu säilitada. Tartul on nüüd võimalik kindlustada meistritiitel juba järgmises kohtumises. Finaalseeria kolmas mäng peetakse laupäeval Tartus. Öösel on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, kohati võib olla äikest ja tugevat sadu. Paiguti on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, rannikul ka läänekaare tuul kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6-12 graadi. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohat ja näikest ja tugevat sadu. Õhtul lääne poolt alates pilved ja sajud hõrenevad, rannikul on paiguti udu. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12-17, rannikul kohati kuni 10 graadi.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

tervitused palavad kõikidele neile, kes on asunud kuulama raadiojaama Ring FM. Õiges kohas olete õigetel sagedustel ja õigel kodulehel, võiks vist niimoodi ka öelda tänapäeval. Kristjan Veedler on jõudnud siis nüüd siia stuudiosse ka, et läbi viia tänane töölt koju saade, ehk siis kuni kella 7 välja. Mõnusat muusikat, natukene juttu ja lõbustan siis teid ja loodetavasti on teil ka mõnus siis koos Ring FM-iga koju suunduda. Maroon 5.

0: osaühing Levala Puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Smaragd ja Brabant potitaimi . Hinnad alates 2 eurost . Saadaval ka hortensiad , kadakad , magnooliad ja dekoratiivmännid . Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250 . Levala Puukool , Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügiaiand .
1: 1, 2, läks ! Aiameistrid oleme , tööd me hästi tunneme , aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame .
2: piirdeaiad , väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
3: sel nädalal A1000 Marketis Fa dušikeel , erinevad tooted 250 ml , 1,55 Colgate Max White hambapasta , Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals 75 ml , 1,35 soodsad hinnad A1000 Marketis .
4: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale . höövelmaterjalid , prussid , lauad ja liimpuidust plaadid . saunamaterjalid , sise- ja välisvoodrilauad , terrassi- ja põrandalauad ning liistud . vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus , Põllu 13 , Tartus , Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis , Pärnu maantee 3 . Kantpuu puidupood , meil on alati head hinnad .
5: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
6: kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi . lihtsalt kliki karklas.ee , broneeri aeg ja vali esindus . Karklasil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru .
5: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
7: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi kohvikeskus . kohvikeskuses on 0 sissemakse , 0 intressi ja 0 lepingutasu . tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
8: Rahva Offroadi esimene etapp Kevadkünd 2026 , 23. mail Mellistes Tartumaal . võta kuuri tagant 4x4 masin , tee talle pai ja mudas kohtume . hommikust õhtuni võistlevad maasturid ja veoautod . vaata täpsemalt rahvaoffroad.ee või Rahva Offroad Facebooki lehelt .
9: otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks ? Oja kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida . kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist . kõik on selleks valmis . tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
10: Ring FM pidutseb . tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas . DJ puldis Ring FM eetrihääled Ehtel Hainso , Simon J ja Lasse Essika . kohapeal legendaarne soovisaade . pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM-i eetrist .
11: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz .

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee.
1: Raadio on Ring FM. Tere tulemast siis tõepoolest töölt koju saadet kuulama ja mina soovitan siin, kui tegevusetult istute veel seda viimast tundi seal töö juures, siis minge vaadake üle, millised ägedad veebikodud on Ring FM-il. Me oleme Facebookis olemas, me oleme Instagramis olemas, ka TikTokis peaks olema midagi ja lisaks sellele meie äge kodulehekülg www.ringfm.ee ja loomulikult meie eetrimängud on seal kõik kirjas, näiteks hommikuprogramm jagab sellel nädalal Kings of Leoni. Pileteid ära homme siis juba viimane sats pileteid välja loositakse ja palju muud ka, loomulikult korduslõigud ja uudised, kõik see on kätte saadav just nimelt siis Ring FM-iga siis Facebookist või kodulehelt.
0: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: FM Võrumaal 101,7 megahertsi.
1: Raadio on Ring FM, toome siis teieni tänased sünnipäevalapsed ka. 21. mai ja aastal 1920 on sündinud Eesti näitleja ja lavastaja näitekirjanik Paul Kilgas. 1921 tänasel päeval Vene füüsik ja ühiskonnategelane Andrei Saharov on täna sündinud, siis leiame tänastest sünnipäevalaste seast ka Eesti lastekirjaniku Iira Lemberi 1926 sünniaastaga, Eesti maalikunstnik Enn Põldroos 1933, Ilmar Raag, Eesti filmikriitik ja telemees 1968 ja Eesti kergejõustiklane Kolmik hüppa ja Kaire Leivak on täna aastal 1988 sündinud. Palju õnne ka kõigile teistele.
0: Eetris on saade Töölt koju.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Tõno, tule täna meie uut kodu vaatama.
1: Ma ei tea. Kardestis.
0: Mis sul on kardestis?
1: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
2: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
3: Mul on külm!
4: Mul on palav.
5: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
6: Sel nädalal A1000 Marketis ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 ml 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
7: Tähtere maapiirkond kutsub 23. mail kodukohvikute päev külad südames. 8 omanaolist küla Tartumaal endises Tähtere vallast ootavad sind saama osa kogukonnamelust ning maitsma armastusega tehtud toitu. Päeva lõpetab tantsuõhtu ja suur Weberi kaasigrilli loos Ilmatsalu motellis. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata Facebookist Ilmatsalu kodukohvikud. Toetavad Tartu linn, grillimaailm ja Tartu mill.
8: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
9: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
10: Kogukonna festival Rõngus 23. mail algusega kell 12. Ameerika autode näitus, lasteprogramm ja tegevusi kogu perele. Õhtu lõpetab traditsiooniline kogukonna simman Hiugemäel. Väravad avatakse kell 18. Laval legendaarsed Nancy ja Hunt. Hitid tants ja peomeeleolu hiliste õhtutundideni. Piletid fienta.com.
11: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
12: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
13: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

tänase saate Töölt koju esimene tund on lõpusirgel ja mõnusat Eesti muusikat saame siia tunni lõppu veel mängida ja uues tunnis juba uued jutud . Kuulame loomulikult täistunni uudised ka ära . Jätkab aga Hellad Velled .

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. President Alar Karis kuulutas välja seadusemuudatused, millega suurendatakse erakondade rahastamise järelevalve komisjoni volitusi. Muudatuste järgi saab komisjon nõuda erakondadelt ja nendega seotud isikutelt rohkem dokumente ja selgitusi. Samuti karmistatakse annetuste reegleid ja täpsustatakse aruandluskohustusi. President kiitis heaks ka seaduse, mille järgi peavad kõik ajateenistusse asuvad noored alates 2027. aastast valdama vähemalt B1 tasemel eesti keelt. Keeleõppe ja eksamite kulud katab riik. Muudatused puudutavad nii poliitilise rahastamise läbipaistvust kui ka kaitseväe valmisolekut. Tallinna sadam avas Paldiski lõunasadamas uue süvasadama Kai Tuuli, mis hakkab teenindama tuuleparke ja rasket sõjatehnikat. Üle 300 meetri pikkune kai võimaldab vastu võtta väga suuri ja raskeid laevu ning on Tallinna sadama sõnul ainus oma taoline Läänemere idakaldal. Projekti maksumus oli 64 miljonit eurot. Peaminister Kristen Michael ütles avamisel, et uus kai tugevdab Eesti majandust ja julgeolekut. Taristu arendamist peetakse oluliseks nii meretuuleparkide rajamisel kui ka NATO liitlasvägede vastuvõtmisel. Autokontsern Stellantis plaanib tuua Euroopa turule uue väikeste ja taskukohaste elektriautode kategooria. Tootmine peaks algama 2028. aastal Itaalias ning auto hinnaks kujuneb hinnanguliselt umbes 15 000 eurot. Inspiratsiooni saadakse Jaapani väikestest linnasõidukitest. Uus mudel hakkab kandma mitut Stellantise kaubamärki, seal hulgas Fiatti, Opelit ja Citrooni. Euroopa autotootjad otsivad praegu võimalusi konkureerida odavamate Aasia elektriautodega. Ameerika Ühendriigid esitasid Kuuba endisele presidendile Raul Castrole süüdistuse seoses kahe USA siviillennuki allatulistamisega 1996. aastal. USA võimude sõnul osales Castro mõrva ja vandenõu kavandamises, mille tagajärjel hukkus neli inimest. Väidetavalt on olemas salvestis, kus arutatakse rünnaku ettevalmistamist. Juhtum suurendab pingeid Washingtoni ja Havana vahel ajal, mil president Donald Trump on võtnud Kuuba suhtes karmima hoiaku. Tartu Ülikooli maksja Moorits võitis korvpalli meistriliiga finaalseeria teises mängus võõrsil BC Kalev Cramot 82-81 ja asus seeriat juhtima 2-0. Tartu parimad olid Martin Paasoja 21 ja Bruce McBride 20 punktiga. Kalev jõudis lõpuks küll ühe punkti kaugusele, kuid Tartu suutis napi edu säilitada. Tartul on nüüd võimalik kindlustada meistritiitel juba järgmises kohtumises. Finaalseeria kolmas mäng peetakse laupäeval Tartus. Öösel on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, kohati võib olla äikest ja tugevat sadu. Paiguti on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, rannikul ka läänekaare tuul kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6-12 graadi. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohat ja näikest ja tugevat sadu. Õhtul lääne poolt alates pilved ja sajud hõrenevad, rannikul on paiguti udu. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12-17, rannikul kohati kuni 10 graadi. Ring FM.

olemegi jõudnud tänase saate Töölt koju teise tundi . Tööpäev on nüüd ametlikult läbi saanud . Mõnusat koju kulgemist siis kõikidele nendele , kes on valinud oma kaaslaseks just Ring FM-i . Minul on ka hea meel olla siin kuni kella seitsmeni välja . nii et mõnusat muusikat , pisut juttu ja kõike muud ka

0: sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 × 0,2 liitrit, 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Tähtere maapiirkond kutsub 23. mail kodukohvikute päev. Külad südames. 8 omanaolist küla Tartumaal, endises Tähtere vallast, ootavad sind saama osa kogukonnamelust ning maitsma armastusega tehtud toitu. Päeva lõpetab tantsuõhtu ja suur Weberi gaasigrilli loos Ilmatsalu motellis. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata Facebookist Ilmatsalu kodukohvikud. Toetavad Tartu linn, grillimaailm ja Tartu mill.
2: 23. mail Sangaste lossis aasta suurim tuuning ja hobimasinate show. TRF44 Cars and Castle 2026. Autod, ajalugu ja võimas meelelahutus ühes erakordses päevas. Kohal hobiautod klassikalistest pärlitest lärmakate custom projektideni. Mängud pealtvaatajatele, hea muusika, helirõhuvõistlus, lasteala, maitseelamused ning mitmed üllatused. Ajakava ja piletite info trf44.ee.
3: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravi kliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number L04708.
2: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
4: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naisduo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
5: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
6: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
7: Ring FM.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Saade töölt koju. Need, kes täna jäid meie hommikuprogrammist ilma, siis võivad minna loomulikult vaadata meie kodulehekülje peale ringfm.ee, sellepärast, et seal on järelkuulatavad kõik meie intervjuude tegemised ka, mis siis hommikuprogramm näiteks täna ja eelnevatel hommikutel teinud on. Täna rääkisime me näiteks Ilmatsalu kodukohvikute päevast, mis ei ole ainult kodukohvikute päev, vaid hästi palju meelelahutust pakuvad nad seal ka. Ja loomulikult oli ju neljapäev ja lemmikloomapäev. Dr. Sterni lemmiklooma nurgas käisid meil siis passetid Ruudi ja Esmee oma perenaistega, nii et väga vahva kohtumine oli ka see ja kes tahab koos pildiga Dr. Sterni lemmiklooma hommikut või meie nurka siis näha, siis võib muidugi minna Facebooki, seal nii helis kui pildis siis see loomakohtumine ka täiesti olemas, nii et leidke endale tegevust.

0: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.
1: 21. mail tähistatakse erinevaid tähtpäevi ja teemapäevi ka. Vaatame siis üle. Mina siit 5 tükki leidsin, mis minu meelest vajaksid ära mainimist. Ja maailma kultuurilise mitmekesisuse päev dialoogi ja arengu nimel selline pikk ja veniv nimi, aga tegemist siis ÜRO algatatud päevaga, mis väärtustab erinevaid kultuure ning kultuuride vahelist mõistmist ja ka koostööd. Rahvusvaheline teepäev on täna päev, mis tõstab esile siis teetähtsust kultuuris, majanduses ja põllumajanduses ning tunnustab siis teejoojaid ja neid ka loomulikult, kes teed toodavad. Ülemaailmne ligipääsetavuse teadlikkuse päev on täna, ehk siis inglise keeles Global Accessibility Awareness Day ja keskendub see siis digitaalse ligipääsetavuse ja erivajadusega inimeste võimaluste parandamisele tehnoloogias. Lisaks mõnes riigis peetakse ka maasikate ja koorepäeva ja mõndades riikides ka teenindajate tunnustamise päev on täna, nii et on ühte koma teist, mida meeles pidada ja tähistada täna 21. mail.
0: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: sel nädalal A1000 Marketis Felix tomatiketšup 1,25 kilogrammi 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz koduviiner circa 1,5 kilogrammi kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
2: Ma ei tea, kardestis.
1: Mis sul on kardestis?
2: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
3: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
4: Rahva Offroadi esimene etapp kevadkünd 2026. 23. mail Mellistees Tartumaal. Võta kuuri tagant 4x4 masin, tee talle pai ja mudas kohtume. Hommikust õhtuni võistlevad maasturid ja veoautod. Vaata täpsemalt rahvaoffroad.ee või Rahva Offroad Facebooki lehelt.
5: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
6: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Pellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
7: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Kliseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
8: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
9: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
8: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
10: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
11: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
12: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
13: Kui katus vajab värskendus, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56 93 93.

raadiojaam on Ring FM ja saade Töölt koju on tunnikene veel jäänud Kristjan Veedleril ka siin stuudios olla. Tunni aja pärast juba lehvitan teile ja siis lähen ka õhtut nautima, aga seniks muidugi. Ootame ära uue tunni alguses ilmateate ja pärast seda kohtume uues tunnis teiega taas.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: paiguti on udu . Puhub nõrk muutliku suunaga tuul , rannikul ka läänekaare tuul kuni 9 meetrit sekundis . Õhutemperatuur on 6-12 kraadi . Homme on pilves selgimistega ilm , mitmel pool sajab vihma , kohati on äikest ja tugevat sadu . Õhtul lääne poolt alates pilved ja sajud hõrenevad , rannikul on paiguti udu . Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis . Õhutemperatuur on 12-17, rannikul kohati kuni 10 kraadi .
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

Kickstart juhatas sisse siis selle tänase viimase tunni saatest töölt koju. Kristjan Veedler veel tunni lõpuni koos sinuga siin. Mõnusat muusikat tuleb, natukene juttu tuleb ka ja tunni lõpus siis jätame juba mõneks ajaks hüvasti. Homme hommikul olen tagasi, aga selleni me veel jõuame. Kantrirütmidega aga saame jätkata siin on Revals.

0: Kodustus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
1: 6. juunil Tartu Laululaval Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summerstart Festival 2026.
2: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatust Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
3: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
4: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
3: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
5: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistluspuit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
6: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusam õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
7: Appi, miks see tänavakivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
8: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
9: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Ring FM.
1: See on raadiojaam Ring FM ja saade Töölt koju ja me oleme siis tõepoolest tänases viimases tunnis ka, aga homme jätkub juba kella 7 hommikul meie saatepäev ja elavneb siis loomulikult meie hommikuprogrammi näol, kus mis seal salata olen ka mina osaline. Mis me siis homme teeme? Mokalaat muidugi reedeti. Kati Rannamees tuleb rääkima elulistel teematel, mis on tema südamel ja mis me oleme siis siin nädala jooksul võibolla ise kogenud, näinud ja tunnud ja mis vajaks siis selliselt mõnusalt lahti mölisemist. Homme on ka laivipäev meie hommikuprogrammis ja artist nimega Mojito tuleb oma uut lugu presenteerima ja ühe vana loo teeb ka ja räägime temaga siis juttu ka, nii et väga põnev kohtumine taas. Loomulikult Võruma teate ja ülevaate saame Valga teated ja Rõngu kogukonna Simmanist saame ka juba homme lähemalt rääkida, nii et teemasid meil on mitmeid ja mitmeid. Kuulake meid ka siis muidugi kella 7 hommikul homme.
0: Eetris on saade Töölt koju.

0: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.
1: Raadio on Ring FM, saade Töölt koju, ja siia tänase saate viimasesse tundi siis vaatame ka tänase päeva ajaloosündmusi näiteks. Need on hästi põnevad. Pariisis asutati täna siis 7 Euroopa jalgpalliliidu poolt ülemaailmne jalgpalliföderatsioon, mida me teame muidugi nimel FIFA. Aasta 1932 Amelia Earhart lendas esimese naisena lennukiga üle Atlandi ookeani. Lend, mis algas siis 20. mail, kestis 14 tundi ja 54 minutit. Aasta 1933 Tallinna hipodroomil toimus 50 osavõtjaga mäss. Huvitav, miks seda mässu oli vaja hipodroomil teha ja kas need võisid hoopis hobused olla? Mingil põhjusel. Aasta 1947 keskkomitee poliitbüroo võttis aga vastu salajase otsuse kolhooside loomisest Leedu, Läti ja Eesti NSVs, ja Moskva nõudmisel koostatud kolhooside loomise esialgne graafik nägi ette veel samal aastal rajada 17 ühismajandit. Aasta 1979 Elton John andis esimese lääne popstaarina kontserdi Nõukogude Liidus Leningradis. Star Warsi sõpradele ka siis tänasest päevast sündmus 1980. Star Warsi teise filmi Impeerium annab vastulöögi esilinastus toimus. Selline päev ajaloos.
0: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae Perra, kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Kliseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
4: 23. mail Sangaste lossis aasta suurim tuuning ja hobimasinate show. TRF 44 Cars and Castle 2026. Autod, ajalugu ja võimas meelelahutus ühes erakordses päevas. Kohal hobiautod klassikalistest pärlitest lärmakate custom projektideni. Mängud pealtvaatajatele, hea muusika, helirõhuvõistlus, lasteala, maitseelamused ning mitmed üllatused. Ajakava ja piletite info trf44.ee.
5: 30. mail ehtne Lõuna-Eesti juubelisimmand Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletit vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagariini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
6: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
7: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
8: Ring FM räppinas 101,7 MHz.

selline ta siis oli , saade nimega Töölt koju täna neljapäeval , 21. mail, ja minu poolt ka siis veel väikene lehvitus siia lõppu . Loomulikult olge meiega ka hommikul kella 7-st , kui alustab meie hommikuprogramm, ja ka mina seal siis üles astun homme . Muide, jagame ära ka viimase seti Kings of Leoni pileteid hommikuprogrammis ja live on meil ka tulemas, nii et ärge kaduge kuskile . Ring FM on ikka teie sõber . Mõnusat õhtut .

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

öösel on Eestis pilves selgimistega ilm , mitmel pool sajab vihma , kohati võib olla äikest ja tugevat sadu , paiguti on udu . Puhub nõrk muutliku suunaga tuul , rannikul ka läänekaare tuul kuni 9 meetrit sekundis . õhutemperatuur on 6 kuni 12 kraadi . homme on pilves selgimistega ilm , mitmel pool sajab vihma , kohati on äikest ja tugevat sadu . õhtul lääne poolt alates pilved ja sajud hõrenevad , rannikul on paiguti udu . Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis . õhutemperatuur on 12 kuni 17, rannikul kohati kuni 10 kraadi .

0: bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
1: Lihtsalt Termacell.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Mina olen Karl Karglasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karglas.ee
4: või helista 1720.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand. Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
6: Maxi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maxi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maxi.ee.
7: 23. mail Sangaste lossis aasta suurim tuuning ja hobimasinate show. TRF 44 Cars and Castle 2026. Autod, ajalugu ja võimas meelelahutus ühes erakordses päevas. Kohal hobiautod klassikalistest pärlitest lärmakate custom projektideni. Mängud pealtvaatajatele, hea muusika, helirõhuvõistlus, lasteala, maitseelamused ning mitmed üllatused. Ajakava ja piletite info trf44.ee.
8: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
9: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
10: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Öösel on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, kohati võib olla äikest ja tugevat sadu. Paiguti on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, rannikul ka läänekaare tuul kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6-12 graadi. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikest ja tugevat sadu. Õhtul lääne poolt alates pilved ja sajud hõrenevad, rannikul on paiguti udu. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12-17, rannikul kohati kuni 10 graadi.

tegin väikse katse, panin pirukasse muna. Maitse oli nagu oleks pirukasse pandud muna. Tulevikuks on mul plaan teha võimas firma. Seal mul töötab 4 töölist, mina olen rahul.

0: üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
1: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
2: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
3: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
5: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
1: Ring FM.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

istus kaine, jalad maa peal, põhjamaine. Mis ma veel oskan öelda? Ma olen naine, tasakaalukas ja vaikne, vaevu raevukas kui Läänemere laine. Ma olen naine, ma hoolitsen su eest, kui oled haige, helistan su bossile ja valetan.

mu väikesesse käekotti mahub terve Aafrika. Vaid ise autovõtmed leian sealt, mitte keegi teine. Sest olen naine. Võin nutta lihtsalt ilma põhjuseta, kuni päevast õhtu saab ja kuni hommikuni välja veel, sest olen naine.

0: arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
1: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Maja Raadipargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
2: Rahva Offroadi esimene etapp kevadkünd 2026. 23. mail Mellistes Tartumaal. Võta kuuri tagant 4x4 masin, tee talle pai ja mudas kohtume. Hommikust õhtuni võistlevad maasturid ja veoautod. Vaata täpsemalt rahvaoffroad.ee või Rahva Offroad Facebooki lehelt.
3: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
4: 30. mail ehtne Lõuna-Eesti juubelisimm on Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletit vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagariini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
5: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
0: Ring FM,

0: Energiaga toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.

0: Öösel on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, kohati võib olla äikest ja tugevat sadu. Paiguti on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, rannikul ka läänekaare tuul kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6-12 graadi. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikest ja tugevat sadu. Õhtul lääne poolt alates pilved ja sajud hõrenevad, rannikul on paiguti udu. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12-17, rannikul kohati kuni 10 graadi.
1: Ring FM.
2: Mr. International. Shock up. Be careful.

0: Tule tee proovi, paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
1: 23. mail Sangaste lossis aasta suurim tuuning ja hobimasinate show. TRF 44 Cars and Castle 2026. Autod, ajalugu ja võimas meelelahutus ühes erakordses päevas. Kohal hobiautod klassikalistest pärlitest lärmakate custom projektideni. Mängud pealtvaatajatele, hea muusika, helirõhuvõistlus, lasteala, maitseelamused ning mitmed üllatused. Ajakava ja piletite info trf44.ee.
2: Tähtere maapiirkond kutsub 23. mail kodukohvikute päev. Külad südames. 8 omanaolist küla Tartumaal, endises Tähtere vallast, ootavad sind saama osa kogukonnamelust ning maitsma armastusega tehtud toitu. Päeva lõpetab tantsuõhtu ja suur Weberi gaasigrilli loos Ilmatsalu motellis. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata Facebookist Ilmatsalu kodukohvikud. Toetavad Tartu linn, grillimaailm ja Tartu mill.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
0: Kogukonna festival Rõngus, 23. mail algusega kell 12. Ameerika autode näitus, lasteprogramm ja tegevusi kogu perele. Õhtu lõpetab traditsiooniline kogukonna simman Hiugemäel. Väravad avatakse kell 18. Laval legendaarsed Nancy ja Hunt. Hitid tants ja peomeeleolu hiliste õhtutundideni. Piletid fienta.com.
4: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM-i eetrist.
5: Ring FM.
6: Kord üks Petseri tšurra kohtas hiidola meest, ütles kuradi kurat me ühest NFSV-st.

0: otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks ? Oja Kalda Kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida . Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist . Kõik on selleks valmis . Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: Helista telefonil 1720.
3: Mul on külm .
4: Mul on palav . Sina valid temperatuuri , Kagukliima teeb selle võimalikuks . Kagukliima , Daiki , Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal . Kae Perra , kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus , Jüri tänav 15.
5: Nad on valivad , nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern . Eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . Saadaval kõikides hästi varustatud poodides .
3: Appi , miks see tänavakivi nii must on ? Ja rennid , kas sa oled nüüd üldse pesnud ? Katus on samblane ja must , mida

0: Ukse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
1: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
2: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
1: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
3: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistluspuit Helia puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
4: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Öösel on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, kohati võib olla äikest ja tugevat sadu. Paiguti on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, rannikul ka läänekaare tuul kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6-12 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikest ja tugevat sadu. Õhtul lääne poolt alates pilved ja sajud hõrenevad, rannikul on paiguti udu. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12-17, rannikul kohati kuni 10 kraadi. Ring FM.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Maxi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maxi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maxi.ee.
3: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
4: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
5: Tähtere maapiirkond kutsub 23. mail kodukohvikute päev. Külad südames. 8 omanaolist küla Tartumaal, endises Tähtere vallast, ootavad sind saama osa kogukonnamelust ning maitsma armastusega tehtud toitu. Päeva lõpetab tantsuõhtu ja suur Weberi gaasigrilli loos Ilmatsalu motellis. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata Facebookist Ilmatsalu kodukohvikud. Toetavad Tartu linn, grillimaailm ja Tartu mill.
6: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
7: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon Jay ja Las Essica. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
8: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: osaühing Levala Puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi . Hinnad alates 2 eurost . Saadaval ka hortensiad , kadakad , magnooliad ja dekoratiivmännid . Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala Puukool , Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügiaiand . otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks ? Oja kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida . Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist . Kõik on selleks valmis . Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
1: Ma tilgun !
2: Kurdab köögikraan .
1: Ma lausa nirisen .
2: Kaebab dušipihusti .
3: Ma lasen ka läbi .
2: Ohkab WC-pott .
4: aitame neid . Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest . Kõik kaubad allahindlusega iga päev . Vaata rentaxturbo.ee.
5: 30. mail ehtne Lõuna-Eesti juubelisimm on Treski küünis . Kabuvilistlased 10 . tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge . Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setomaa parim DJ Jalmar Vabarna . rohkem infot ja piletit vienta.com . toetavad Eesti Kultuurkapital , Pagariini , Coop Põlva , Eesti Etno , Paadi Pagar , Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu .
6: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale . Höövelmaterjalid , prussid , lauad ja liimpuidust plaadid . Saunamaterjalid , sise- ja välisvoodrilauad , terrassi- ja põrandalauad ning liistud . vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus , Põllu 13 , Tartus , Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis , Pärnu maantee 3 . Kantpuu puidupood , meil on alati head hinnad .
7: Rahva Offroadi esimene etapp Kevadkünd 2026 , 23. mail Mellistes Tartumaal . võta kuuri tagant 4x4 masin , tee talle pai ja mudas kohtume . hommikust õhtuni võistlevad maasturid ja veoautod . vaata täpsemalt rahvaoffroad.ee või Rahva Offroad Facebooki lehelt .
8: Ring FM .

Täistundi parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

Öösel on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, kohati võib olla äikest ja tugevat sadu. Paiguti on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, rannikul ka läänekaare tuul kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6-12 graadi. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikest ja tugevat sadu. Õhtul lääne poolt alates pilved ja sajud hõrenevad, rannikul on paiguti udu. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12-17, rannikul kohati kuni 10 graadi. Ring FM.

0: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
1: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
4: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
5: Kuuendal juunil Tartu laululaval. Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Tellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
6: Kogukonna festival Rõngus 23. mail algusega kell 12. Ameerika autode näitus, lasteprogramm ja tegevusi kogu perele. Õhtu lõpetab traditsiooniline kogukonna simman Hiugemäel. Väravad avatakse kell 18. Laval legendaarsed Nancy ja Hunt. Hitid, tants ja peomeeleolu hiliste õhtutundideni. Piletid fienta.com.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Ring FM.

0: bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
3: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
4: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus, Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
5: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravi kliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
6: 23. mail Sangaste lossis aasta suurim tuuning ja hobimasinate show. TRF 44 Cars and Castle 2026. Autod, ajalugu ja võimas meelelahutus ühes erakordses päevas. Kohal hobiautod klassikalistest pärlitest lärmakate custom projektideni. Mängud pealtvaatajatele, hea muusika, helirõhuvõistlus, lasteala, maitseelamused ning mitmed üllatused. Ajakava ja piletite info trf44.ee.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumiorav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
9: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

öösel on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, kohati võib olla äikest ja tugevat sadu. Paiguti on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, rannikul ka läänekaare tuul kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6-12 graadi. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikest ja tugevat sadu. Õhtul lääne poolt alates pilved ja sajud hõrenevad, rannikul on paiguti udu. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12-17, rannikul kohati kuni 10 graadi.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: 101,7 MHz.
1: Kolm korda hüüdsin su nime, neljandat ei tule. Me eile veel siin koos ootasime, täna kustuta sind tuled.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: Öösel on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, kohati võib olla äikest ja tugevat sadu. Paiguti on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, rannikul ka läänekaare tuul kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6-12 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikest ja tugevat sadu. Õhtul lääne poolt alates pilved ja sajud hõrenevad, rannikul on paiguti udu. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12-17, rannikul kohati kuni 10 kraadi.
1: Ring

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki.

Miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole midagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semut pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

öösel on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, kohati võib olla äikest ja tugevat sadu. Paiguti on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, rannikul ka läänekaare tuul kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6-12 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikest ja tugevat sadu. Õhtul lääne poolt alates pilved ja sajud hõrenevad, rannikul on paiguti udu. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12-17, rannikul kohati kuni 10 kraadi.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: jõin otse pakis piima,
1: otse pakis.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasas venna mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule peale see

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Põlvamaal 101,78.

Öösel on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, kohati võib olla äikest ja tugevat sadu. Paiguti on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, rannikul ka läänekaare tuul kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6-12 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikest ja tugevat sadu. Õhtul lääne poolt alates pilved ja sajud hõrenevad, rannikul on paiguti udu. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12-17, rannikul kohati kuni 10 kraadi. Yeah.